ja huu. Suutarin tyttären pihalle paistaa keltainen täysikuu. Poika on potra ja tytöllä heppuu sydän, silmät ja suu. Jossakin haikea hanurin soitto vihdoinkin vaimentuu.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-apista.

0: Moi vaan! Nyt alkaa Sveriges Radio Finskan lastenohjelma Roketti, ja sun seurana olen minä, Noora Holm. Jos tämä ohjelma olisi joku haju, niin minä kertoisin siitä näin. Aluksi tuoksuvat metsän puut ja sammalmättäät. Sitten mukaan sekoittuisi vähän uuden koulurepun hajua. Myöhemmin tuoksuvat sienet, mutta myös maalausvälineet, kynät ja paperit kesäisellä pihamaalla. No niin, kuten tuosta hajumaailmasta ehkä arvasit, niin Roketissa tapahtuu tällä kertaa vaikka mitä. Kuulemme tarinan sienimetsästä, käymme ruotsinsuomalaisen koulun pihalla syksyn ekana koulupäivänä ja piipahdamme kesäleirillä, jossa lapset saivat maalata ja kirjoittaa. Ihan kohta kuullaan Satu pienestä ketun poikasesta ja sitä ennen kappale, jossa myös seikkailee kettu. Tervetuloa mukaan!
1: Keskellä metsää suureksi jänis varttui. Lähti se omaa onneaan koittamaan. Äkkiä kettu jäniksen niskaan tarttui. Näinkö se päättyi jäniksen tarina?

ei siinä voinut ryhtyä muuhunkaan. Sopivat, että tappele eivät syyttä. Ei vaikka ruokaa ei suhun saatukaan. Kettua kyllä tällainen kummastutti. Täytyykin tässä tiukentaa nälkävyö. Pannunut oli vaikkakin arvellut.

0: Alla jänis nukkui vaan eipä kettu. Mietti se jotain täytyisi pyydystää. Sillä se tunsi ollensa petkutettu. Tahtoisi syödä jänistä hännästä. Koetti vain aivan pikkuisen maistaa perää. Potkaisi jänis unen näki että lyö. Huonoon sai kettu voimansa huutoon kerää. En sua syö, se on päivän hyvä työ.
1: Jäniksestä ja hänen hyvästä ystävästään ketusta lauloi M.A. Numminen. Nyt kuullaan Kai Rauhansalon kertoma satu toisesta ketusta. Tämän punaturkin nimi on Ritva ja hän yrittää löytää itselleen leikkikaveria.
2: Oli tyyni aamu sammalmetsässä. Aurinko kuiskasi varovasti lämmöllään oksien välistä ja kastepisarat kimaltelivat maassa kuin pienet tähdet. Pienessä kolossa kuusen alla heräsi pieni ketun pentu, Ritva. Hän haukutteli syvään ja venytteli tassujaan. Tänään haluaisin löytää jonkun, jonka kanssa voisin leikkiä, Ritva sanoi itsekseen. Hän oli utelias ja nopea, täynnä keppusia, mutta myös hieman yksinäinen. Hänellä ei aina ollut leikkiseuraa. Ritva tassutteli ulos kotikolostaan ja lähti seuraamaan kapeaa polkua. Hän oli kuullut isältään, että polun läheisyydessä syvemmällä metsässä monet pienet eläimet leikkivät yhdessä. Hetken kuluttua hän näkikin jäniksen, joka istui ja naposteli voi kukkaa. Hei, Ritva huusi iloisesti. Haluatko leikkiä? Jänis katsoi Ritvaa, mutta pudisti hieman peloissaan päätään. En uskalla. Olen kuullut, että olet vähän ilkeä ja muutenkin minä pelkään kettuja. Jänis sanoi ja lähti samantien loikkimaan karkuun. Ritva hämmästyi ja huusi jäniksen perään.
3: Mut en minä ole tehnyt mitään, halusin vain leikkiä.
2: Ritva hymähti ja jatkoi polkua eteenpäin. Vähän matkan päässä hän tapasi oravan poikasen, joka hyppi polun vieressä ja keräsi pieniä käpyjä.
3: Hei!
2: Ritva huusi taas.
3: Haluatko leikkiä mun kanssa?
2: Orava oli jo heti ehtinyt kiivetä puunrunkoa pitkin ylös ja kurkisti silloin alas oksalta.
4: En nyt voi. Minun täytyy kerätä käpyjä perheelleni.
2: Ritva huokaisi. Hänen tassunsa tuntuivat nyt jo paljon raskaammilta.
3: Eikä kukaan halua leikkiä mun kanssa, hän mietti ääneen.
2: Hän kuitenkin jatkoi kulkua polkua pitkin, kunnes saapui pienelle aukiolle, jossa aurinko kimalteli ruohossa kuin kulta. Siellä seisoi varovainen ja hiljainen peuran vasa.
3: Hei, haluaisitko ehkä sinä leikkiä kanssani?
2: Ritva kysyi taas ja tällä kertaa aika varovaisesti. Peura ei aluksi sanonut mitään. Mutta kuitenkin.

0: kuului pieni rapina pensaan takaa. Esiin kurkisti pieni mäyrän pentu, jolla oli pehmeät, harmaat raidat kuonossaan.
1: Hei, minä olen Markku. Näin sinut tuolla Jäniksen kanssa juttelemassa ja minä tykkään leikkiä kuurupiiloa ja vaklata toisia. Niinpä lähdin seuraamaan sinua.
0: Hei, sanoi Ritva vähän hämissään.
1: Näin, että halusit leikkiä eri tyyppien kanssa, mutta et kysynyt kertaakaan, mitä muut halusivat tehdä.
0: Ritva räpäytti silmiään ja heilutti korviaan.
2: Mutta minä vähän halusin löytää ystävän.
1: Ystävät, he tekevät asioita yhdessä, eivät vain sitä, mitä itse haluavat.
0: Ritva mietti hetken.
2: En ollut ajatellut sitä.
0: Mäyrä nyökkäsi.
1: Minun nimeni on Gunnar. Haluaisitko sinä olla ystäväni?
0: Ritvan vatsassa tuntui lämmin tunne.
2: Kyllä. Joo. Mitä sinä haluaisit tehdä?
0: Gunnar hymyili.
1: Haluaisin kaivaa tunneleita, etsiä pieniä kiviä. Entäs sinä?
2: Minä haluaisin juosta ja leikkiä piilosta,
0: Ritva vastasi. He katsoivat toisiaan ja sitten Gunnar alkoi nauraa.
1: Voimme tehdä molempia, hän sanoi. Kaivetaan ensin piilopaikka ja sitten juostaan.
0: Ja niin he tekivät. Gunnar kaivoi pienen tunnelin, johon Ritva saattoi piiloutua, ja sitten he etsivät vuorotellen toisiaan. Kun he tarvitsivat lepoa, niin he lepäsivät mättään päällä ja joivat vettä purosta ja söivät muutamia mustikoita. Mukava päivä. Myöhemmin samana päivänä sama jänis loikki taas ohi, ja hän näki, kuinka Ritva ja Gunnar nauroivat ja leikkivät.
2: Hei, saanko minäkin tulla mukaan?
0: Jänis kysyi varovasti. Ritva hymyili leveästi.
2: Totta kai, leikitään kaikki yhdessä.
0: Pian myös orava ja pikku peura tulivat mukaan ja hekin näkivät, ettei Ritva ollut ollenkaan vaarallinen. Hän oli kiltti ja utelias ja leikkisä pikku kettu. Oikea ystävä. Kun aurinko alkoi laskea ja metsä kylpi kultaisessa iltavalossa, Ritva käpertyi puron viereen väsyneenä, mutta onnellisena. Hänen ei enää tarvinnut vaeltaa yksin. Hän oli oppinut jotain tärkeää. Ystävyys kasvaa suurimmaksi silloin, kun jakaa hetken.

Et saa mua kiinni, lauloi Kati. Tuossa meidän äsken kuulemassa sadussa Ritva Kettu vaikutti tosi kiltiltä pikku ketunpennulta ja olipa kiva, että hän löysi kuin löysikin leikkiseuraa itselleen. Mutta aika usein ketut ovat tarinoissa ja lauluissa sellaisia tosi ovelia ja kelmejä tyyppejä, jotka yrittävät huijata muita eläimiä. Nyt kuullaan kaksi kappaletta, joissa ketut eivät ole kovinkaan kilttejä. Tässä ensimmäisessä Mariska kertoo laulaan vanhan tarinan ketusta ja korpista, siis sellaisesta isosta mustasta linnusta.

0: Ketun kaupasta lauloi Jukka Välipakka. Mutta nyt lähdetään ainakin hetkeksi pois metsästä ja mennään Tukholmaan. Siellä on ruotsinsuomalainen koulu, jonka pihalla Sveriges Radio Finskan toimittaja Vilma Peltomäki kävi samana päivänä, kun koulu tänä syksynä alkoi. Hän tapasi siellä kaksi tyttöä, Iiriksen ja Vivianin, ja kyseli heiltä siitä, miltä eka koulupäivä tuntui.
1: Hei Iiris, minkä ikäinen sä oot?
2: 6.
1: Ja miltä ensimmäinen koulupäivä tuntui?
2: Hyvälle.
1: Ja täällä on myös mukana, oliko se Vivian täällä mukana, kuinka vanha sä oot?
2: 6.
1: Ja miltä nyt tämä ensimmäinen koulupäivä tuntui?
2: Hyvin.
1: Miltä susta tuntui?
2: Hyvälle.
1: Jes, ja miltä sitten tuntui aamulla herätä kouluun? Nyt kun oli aikainen herätys, niin miltä se tuntui?
2: Hyvin. Minun mielestä tylsältä, minä joudun herään niin aikaisin.
1: Oliko se kuinka aikaisin?
2: Tosi aikaisin.
1: Tosi aikaisin. No, miten sitten kesälomat? Miltä se tuntuu, kun kesäloma on nytten ohi?
2: Vähän huonosti ja vähän hyvin.
1: Entä susta?
2: Hyvin.
1: No, mikä oli sitten parasta tämän koulupäivän aikana? Mikä oli kivointa?
2: Että mä sain pomppia Maijan kanssa trampoliinissa.
1: Okei, entä susta? Mikä oli kivointa tässä koulupäivässä?
2: Mulla ja sinne on molemmilla pinkki kello.
1: Oh, vau. Wow. Onko se ihan uusi?
2: On.
1: Vautsi. No mites, näittekö te paljon kavereita vai oliko teille jo entuudestaan tuttuja nyt tänään?
2: Mulla on vähän tuttuja.
1: Entäs sulla? Onko sulla paljon kavereita jo?
2: Ei.
1: Tutuistuuko sä kehenkään uuteen tänään?
2: En.
1: Ei vielä, mutta ehkä sitten jossain kohtaa, eikö? Yes. No mites, jännittikö tää päivä yhtään?
2: Joo, tosi paljon.
1: Entä jännittikö?
2: Moi.
1: No, miten sitten, tuntuiko tämä kesä tarpeeksi pitkältä vai olisiko halunnut, että kesä olisi vielä vähän jatkunut enemmän?
2: Vähän jatkunut enemmän todellakaan.
3: Minä haluaisin niin lyhyemmän.
1: Lyhyemmän kesän?
3: Koska oli niin pitkä aika olla siellä.
1: No, mitä te odotatte sitten tältä lukuvuodelta? Onko joku lemppari kouluaine vaikka?
2: Joo.
1: Mikäs se on?
2: Että saa olla tosi paljon aamupiirissä niin kuin esikoulussa.
1: Entäs sulla sitten? Onko sulla joku lemppari kouluaine?
2: Leikkiminen.
1: Leikkiminen. Mites sitten vaikka suomen kieli tai matikka? Onko se yhtään kivaa?
2: Suomen kieli.
1: Kyllä. No, mikä on sitten parempi? Kesäloma vai joululoma?
2: Joululoma. Molemmat.
1: Molemmat. No mitä te aiotte tehdä tänään nyt sitten koulun jälkeen?
2: Mennään Grönalundiin ja mennään syömään Miilankaa.
1: Entäs mitä sä aiot tehdä?
2: Mä menen vaan kotiin.
1: Okei, no niin, hei, kiitos paljon Iiris ja Vivian, että te olette mukana täällä ohjelmassa.
2: Kiitos.

0: Äsken päästiin käymään koulun pihalla Tukholmassa ja seuraavaksi kuullaan pieni juttu siitä, millaiseen jännään kilpailuun pääsi mukaan 5-vuotias Lea, kun hän kävi kesällä Ahvenanmaalla.
1: Tässä huristaa 5-vuotias tukholmalainen Lea Atterström, joka osallistui elokuun alussa Visit Ålandin järjestämän Kurkkumopo Grand Prixin finaaliin Ahvenanmaan meripäivillä.
2: Hur kändes det innan tävlingen?
3: Lite nervöst.
1: Kurkkumopo on ahvenanmaalaisen lelutehtaan valmistama kurkunmallinen hymyilevä potkuauto. Osakilpailut mukaan lukien kilpailuun osallistui lähes 300 henkilöä. Lea sijoittui kilpailussa kolmanneksi. Hän oli harjoitellut kisaa varten lelutraktorilla.
3: Sen fick typ upp som en motorcykel.
1: Lean äidin Jenniferin mukaan kilpailuun osallistuminen oli melko spontaania. Perheen kesämökki sijaitsee Ahvenanmaalla. He olivat paikalla meripäiviä varten.
4: Hade vi inte kännedom om gurkmoppetävlingen innan, utan vi kom dit och såg att här verkade det vara någon kul aktivitet. Så vi gick in där och båda barnen fick vara med i tävlingen, men Lea var snabbast.
1: Lean kesämökki siis sijaitsee Ahvenanmaalla ja sukulaisia on Suomessakin. Mitä mieltä Lea sitten on Suomesta ja Ruotsista?
2: Finland eller Sverige? Om du måste välja ett land, vad blir det?
3: Finland.
2: Hur är det då om Finland och Sverige spelar ishockey? Ska Finland vinna eller är det Sverige som ska vinna?
3: Sverige.
1: Vilma Peltomäki ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

0: Kulkuneuvoja kutittaa oli Pentti Punkin syntymäpäivät yhtyeen kappale, joka ainakin mun mielestä sopii niin hyvin tuon kurkkumopo-kisasta kertoneen pienen jutun perään. Mutta nyt lähdetäänkin taas metsään. Sinne meidät vievät Milja sekä radioapinan ruotsinsuomalainen serkku, siis meidän oma gorillamme. Tarina on uusinta muutaman vuoden takaa ja lisää gorillian seikkailuita löydät Sveriges Radion apista hakusanalla gorillia.
1: Hei vaan, kiva kuuntelija, täällä Milja ja nyt Roketissa kuunnellaan. Oho, sain tekstiviestin. Annappas katson, että kuka siellä kirjoittelee, jos onkin jotain tärkeää. Gorillia. Oh, ja tässä lukee, mennään poimimaan sieniä. Wautsi vau, totta kai, lähdetään poimimaan gorillian kanssa sieniä. Sienien poimiminen, hän on tosi trendikästä. Mä ainakin olen nähnyt joka puolella somessa ja muuallakin, kuinka kaikki poimii sieniä juuri nyt. On kuulemma ollut tosi hyvä sää just sienien poimintaa varten. Joo, ei kun kypärät päähän ja polkupyörälle. Nyt lähdetään poimimaan sieniä. Totta kai.

0: Moro, moi Milja!
1: Oh, mä rakastan sieniä. Kiva, että kutsuit mut sieneen. Löydetäänköhän me niitä paljon?
0: Nyt on ollut täydellinen sää sienille. Niitä on metsät aivan pullollaan.
1: No hyvä, että kesä on ollut niin sateinen, eikä mikään kuiva ja helteinen. Oh, niin kuin vuonna 2018. Silloin kesä ei loppunut millään. Muistatko? Olen sikäli varma siitä, ettei elokuussa 2018 ollut mitään sieniä metsässä.
0: Juu, sen kesän helle aallon muistaa kaikki, jotka silloin elivät. Mutta nyt me eletään tätä kesää, ja tämä on erilainen.
1: Totta puhut.
0: Sienisato on valtava. Lähdetään jo poimimaan.
1: Ennen kuin tulee pimeä. Juu, mennään. Hei, onhan sulla joku hyvä sienipaikka jossain, jonne olet viemässä meitä?
0: Apinomainen kysymys, Milja. Totta kai.

0: Mikä outo humina tuolta metsästä kuuluukaan?
1: Sehän kuulostaa aivan niin kuin metsä olisi täynnä ihmisiä.
2: Täällä on lauma ihmisiä.
1: Metsä on pullollaan heitä.
0: En ole varmaan koskaan nähnyt näin monta ponihäntää ja lippalakkia.
1: Kumisaapasta ja sienikoria yhdessä paikassa.
0: Ja samaan aikaan vielä.
1: Niin, kuinka ne ovat tänne tulleet juuri samaan aikaan kuin me? Mistä ne sen tiesi?
0: No, eikö se ole se, mitä se trendi merkitsee? Moni haluaa tehdä samaa asiaa yhdessä samaan aikaan ajassa.
1: Onkohan täällä metsässä enää sienen sientä poimittavana meille?
0: Hei, katsotaan ympäri. Onko noilla muilla edes sieniä koreissaan?
1: Tämä on vähän niin kuin Amerikan kultakuume. Kaikki tahtovat metsään kultaa.
0: No, mutta eihän lakka enää kasva. Eikä tässä metsässä, ei täällä ole suota.
1: Ei kun kanttarellit. Nehän on kullankeltaisia nekin.
0: Niin, nehän on ihan kultakimpaleen näköisiä. Varsinkin, kun nekään ei kasva joka paikassa.
1: Niin, ne täytyy todellakin löytää ja joskus oikein terävä silmä näkee ne vain.
0: No, mitäs muita sieniä osaat?
1: Apinamaisen monta.
0: No, näkyykö täällä niitä?
1: Emme taida löytää täältä sienen sientä. Metsä on tyhjäksi poimittu.
0: Paitsi kärpäsienet ja muut myrkkysienet. Niitä on runsaasti.
1: Niin on.
0: Mutta entä kaikki nuo sienet, joita ei tunnisteta? Mitä jos niitäkin voi syödä?
1: No kyllä niitä monia varmaan voikin, mutta kun se täytyy vain tietää, että mitkä ne sienet ovat. Muuten ei saa poimia.
0: Ja mistä sekin tieto tulee? Sitä minä en kyllä ole ymmärtänyt. Siis jos ajattelee oikein kauas taaksepäin, kun ensimmäiset ihmiset söivät ensimmäistä kertaa sieniä ja tekivät niistä kaikenlaisia muistoonpanoja siitä, että mikä sieni oli hyvä ja mikä oli huono.
1: Niin, ajattele siihen aikaan näet, kuinka naapuri söi sienen ja kuolla kupsahti.
0: Varmaankin pistit muistiin, ettei sitä sientä kannattanut laittaa illalliseksi omalle perheelle.
1: Ja se tieto on levinnyt muille ja ajan mittaan meidänkin nykyaikaan.
0: Näin on jännittävä joskus mietiskellä pieniä reittejä taakse kauas historiaan monta sataa.
1: Monta tuhatta.
0: Monta tuhatta
1: vuotta taaksepäin.
0: No hei, noillakin näyttää olevan korinsa aivan tyhjillään.
1: Joku nyhjyinen herkkutatti siellä sun täällä.
0: Aivan varmaan täynnä matoreittejä.
1: No, avaat ja tietävät.
0: Lähdetään kotiin.
1: Mennään takas polulle.
0: Onhan täällä metsässä ihan kiva vain tallustella.
1: Niin, metsä on kyllä mainio paikka. Täynnä vanhoja valtavia puita.
0: Ainakin täällä luonnonsuojelualueella.
1: Milja, katso, mikä tuolla kimmeltää?
0: Pieni kasa syyslehtiä maassa. Kellertyneitä koivunlehtiä vain?
1: Ei, kun ne ovat kantarelleja.
2: Oi, nämä on vielä tällaisia ihanan maukkaita pieniä nappeja. Nämä on aivan parhaita.
0: Pysyvät muhkeina ja maistuvat niin.
1: Sain kourallisen.
0: Niin minäkin.
1: Ei kai me enempää tarvitakaan. Mennään kotiin paistamaan ne ja pistetään vaikka leivän päälle.
0: Joo. Hei, paahdetaanhan leipä ensin.
1: Joo.
0: Paistetaanko kantarellit kermassa jopa? Tehdäänkö styvni?
1: Tehdään puolet kerman kerran ja puolet paljaltaan ja saadaan tuplaleivät.
0: Sähän oot nero. Mikä fantastinen sienireissu.

0: Roketti!
1: Tykkäätkö sinä sienistä? Tai tykkäätkö poimia niitä? Piirrä meille tänne rokettiin kuva jostain sun mielestä hienosta sienestä, joko ihan oikeasta, tai sitten mielikuvitussienestä, ja lähetä piirustus sähköpostilla osoitteeseen roketti@sverigesradio.se. Voit voittaa palkinnon. Piirustuksia julkaistaan Rokettin sivulla netissä ja apissa. Nyt mennäänkin vielä kesäpuuhailuiden pariin, nimittäin kesäleirille, joka järjestettiin Tukholman eteläpuolella. Leirin nimi oli Kiva Kulturkolla ja siellä ruotsinsuomalaiset lapset saivat tehdä sellaisia luovia juttuja, nimittäin kirjoittaa, maalata ja musisoida, siis laulaa ja tehdä jopa omia lauluja. Sveriges Radio Finskan toimittaja Lari Honkanen kävi tuolla kulttuurileirillä kesäkuussa ja hän tapasi siellä emiirin. Kuunnellaan, mitä kaikkea he juttelivat.
2: Mun nimi on Emir Pietiläinen. Mä oon 12, kohta 13 vuotta. Mä pelaan mulla on monta harrastuksia ja joo.
3: Tänään tällä kulttuurileirillä, mitä te teette just nyt?
2: No just nyt meillä on kirjoitustehtävä. Kirjoitetaan vähän niin kuin mitä me tehdään kesälomalla ja mitä me haluamme tehdä.
3: Minkälaista on täällä niin kirjoittaa näitä suomeksi näitä juttuja?
2: No se on kiva. Sitten saa apua, jos ei osaa joku sanaa, niin joo.
3: Mutta eikö se ole aika vaikea tehdä tarinoita just suomeksi, vaikka asuu ehkä Ruotsissa, ehkä on parempi ruotsin kieleksi?
2: No se on aika vaikea, mutta treeninkiä voi auttaa sitä, joo, ja kirjan lukemisesta.
3: Kirjoitteko te niinku jokainen omat jutut vai tekstit te niinku yhdessä joku tekstin?
2: Kaikki kirjoittaa itse ja sit sen jälkeen saa niinku lukea toisille.
3: Ja mitä muuta sä oot täällä tänään tehnyt?
2: Olen maalannut vähän niinku kassia. Olen saanut tehdä vähän laulua siellä musiikissa. Ja joo.
3: Mikä on ollut hauskin näistä?
2: Maalata sanoisin.
3: Ja mikä on ollut vaikein?
2: Vaikein sanoisin musiikkia tai se suomen kirjoitusta.
3: Voitko sä näyttää, mitä sä oot maalannut?
2: Voisin.
3: Mennään katsomaan. Mennään nyt tähän maalaushuoneeseen.
2: Tämän olen tehnyt.
3: Okei. Kerro niiltä, jotka ei näe sitä, kuulijoille, mitä sinä olet maalannut siihen.
2: Niin kuin luurankon käsi ja sitten ruusuja sen alle ja sitten kaiken alle niin lukee sauna isolla kirjaimella.
3: Onko se, liittyykö tämä Guns N' Rosesiin?
2: No vähän, joo.
3: Vähän samaa estetiikkaa. Hieno. Voidaanko me katsoa myös sitä tekstejä, mitä sä oot kirjoittanut?
2: Se suomen teksti, se on tuolla.
3: Mennäänkö katsomaan? Voitko sä vähän lukea sitä?
2: Joo. No, kesäloma on loma, jossa saat tehdä mitä osaat. Luulen, että lomassa saan kokeilla oppia ja tottua toiseen. Haluan, että Japani voittaa maailmanmestaruus jalkapallossa, koska niillä on hyvät pelaajat ja ne yrittää aina voittaa. Tämä kesällä tulen saada yhden sisiliskon. Ajattelen myös lentää Tunisiaan. Lennän joka vuosi Tunisiaan, koska minulla on serkut, koira ja talo siellä. Koirani nimi on Max. Hän on hirveän iso ja tykkää juoksemista paljon.

0: Koirakaveri-biisin esitti Heikki Kuula. Äsken saatiin kuulla, mitä Emir teki Kiva Kulttuurikoulun leirillä, ja nyt mennään vielä takaisin samaan paikkaan. Tällä kertaa toimittaja Lari juttelee 8-vuotiaan Einarin kanssa.
1: Kerro, mitä te olette tehnyt tänään?
2: Me tehnyt satu.
1: Aha. Kerro, mitä sä oot maalannut?
2: Missä se oli?
1: Tässä on Suomen laiva, eikö niin?
2: Joo.
1: Hieno, punainen ja sinisessä meressä.
2: Joo.
1: Ja näytäspä vielä seuraavan.
2: Siellä on.
1: Kan du beskriva vad du har målat för de som inte ser, de som lyssnar bara?
2: Okay. Den är en abandoned bunker som jag ritade med graffiti och dörrarna.
1: Se on niin kuin bunkeri metsässä, joka, joo, joka on hylätty.
2: Joo.
1: Ja siellä näkyy vielä vähän graffittia ja
2: joo.
1: Siellä on noita puita. Joo. Ja sitten sä olit myös joku sadun kirjoittanut. Mennäänkö katsomaan sinne? Näytä mulle tien.
2: Okei.
1: Okay. Missä te kirjoititte sen? Tuolla, okei. Okay. Täällä niin kuin ulkotiloissa. Täällä tämmöinen penkki ja parasolli.
2: Mä tehnyt tässä tämä satun ja...
1: Ja sä kirjoitit tähän vihkoon sadun. Joo. Onko se tallessa vielä täällä? Ahaa. Oletteko te niinku, onko sä kirjoittanut tän itse vai ryhmässä?
2: Ryhmässä.
1: Okei. Okay. Ja mistä tää satu kertoo?
2: Yksi kissan nimi on Lumi ja tämä kun tää oli kissa, tämä kissa meni pois ja oli träd ja ottanut lelu.
1: Miltä tuntuu sulle olla täällä tänään mukana ja tehdä näitä eri juttuja?
2: Hyvä. Se on niin hyvä tässä.
1: Onko vaikea keksiä näitä satuja suomeksi?
2: Vähän.
0: No mutta tosi upea, että Einar kuitenkin kirjoitti sadun suomeksi uusien leirikavereidensa kanssa, vaikka se tuntui vähän vaikealta. Lisää lasten haastatteluja ja myös vähän heidän tekemänsä musiikkia kuullaan vielä tämän syksyn toisissa Roketti-ohjelmissa. Nyt kuunnellaan kappale Tirlirlittiä, Ellin polkka, yhtyeeltä Miukeli.

0: Moi, me ollaan Peppi,
1: Tilda
2: ja Lia.
3: Jos politiikkaa tuntuu kaukaiselta, tää jakso on sulle. Tervetuloa snackikseen.
1: Mä oon tosi semmonen, että mulla on tosi niin kuin vahvat mielipiteet, kun tulee niin kuin asioihin, mitä mä haluan nähdä niin kuin yhteiskunnassa. Niin musta tuntuu, että silloin kun mä kävelen sinne koppiin äänestään, niin mua varmaan jännittää ihan hirveästi, koska mä sille, miten jos tää ei mene oikein niin kuin miten mä haluun. Mut aina pitää yrittää.
3: Niin.
2: Entäs sun mielestä, Tilla? No, säkin saat äänestää tässä.
3: Jännä. Tietenkin. Mulla on Ruotsin kansalaisuus, niin mähän saan äänestää kaikki kolmeen. Ja tietenkin jännittävää, mutta vähän myös, että wow, nyt mä saan olla mukana päättää vähän sen. Tai
2: niin.
3: Min röst blir hörd.
0: Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.
4: Kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja seuraavaksi on vuorossa Satu 5-vuotiaasta Nalle Karlssonista. Satu kerrotaan kahdella kielellä, suomeksi ja ruotsiksi, ja tämänkertaisen jakson nimi on Har Nalle blivit stor? Onko Nallesta tullut iso?

0: Se, joka on viemässä roskia, on Nalle. Nalle Karlsson on 5 vuotta ja osaa itse avata roskiksen kannen. Nalle Karlsson är 5 år och kan själv öppna locket till tunnan. Se on vaikeaa. Minä autan sinua, Nalle, naapuri sanoo. Den som hjälper är Nalles granne. Oletko sinäkin viemässä roskia?
1: Jo.
0: Varje dag blir det nya sopor att slänga, säger grannen. Nalle auttaa roskiksen kannen kanssa. Orkar du hålla upp? Undrar grannen. Jep, sanoo Nalle. Tänk att du har blivit så stor och stark, Nalle. Onko Nallesta tullut iso? Grannen börjar gå mot sitt hus. Naapuri lähtee kotiaan kohti. Nalle ottaa pyörän ja pyöräilee naapurin kiinni. Seis, naapuri! Stopp, grannen! Sanoit, että minusta on tullut iso, stor. Att du har, Nalle. Eihän sinulla ole enää edes apurenkaita pyörässä. Och slänger sopor alldeles själv. Då är man stor. Och pang, boom, så går du i skolan. Aloitat koulun, sanoo naapuri nauraen ja lähtee kotiin päin. Farmor säger också det. Isoäiti sanoo ihan samalla lailla. Hips, vips, Nalle. Kohta sinä aloitat koulun, skolan. Mutta eihän se ole totta. Hallå, grannen, vänta! Odota! Nalle pyöräilee hurjaa kyytiä naapurin talolle. Snabbare än skolbussen. Koulubussi. Nalle ei ole kuullutkaan koulubussista. Vad är skolbussen? No, se on se, jolla sinut kuljetetaan kouluun, naapuri sanoo. Den som du ska åka med till skolan. Igen, skolan. Aina vaan koulu. Kun menee kouluun, niin hampaat tippuvat suusta. När man börjar skolan, då trillar tänderna ut. Men skolan har världens godaste leverbiff. Siellä oppii myös uimaan. Simma i skolan. Näin on, kun tulee isoksi ja saa aloittaa koulun. Ett jädrans tjat om den där skolan. Den som svor var Nalle Karlsson. Se, joka sadatteli, oli Nalle Karlsson. Grannen går in i sitt hus. Naapuri menee kotiinsa. Nalle pyöräilee omaansa. Nalle cyklar hem. Jag ska inte börja dumskolan. En halua tyhmään kouluun. Inte åka i dumskolbussen. Ja että multa lähtee hampaat. Isä tulee pyykkituvasta.
2: Hur var det här då?
0: Frågar pappa.
2: Mitäs täällä tapahtuu?
3: Mä en halua syödä mitään tyhmää koulumaksapihviä. Och inte ska jag dum skolsimma heller.
0: Okej, sanoo isä. Nyt Nallen silmät täyttyvät kyynelistä. Nu kommer det tårar. Isä istahtaa eteisen lattialle ja ottaa nallen syliin.
3: Pappa, vad är den där skolan?
0: Koulussa opitaan uusia asioita. Skolan är som en förlängning av förskolan. Jatkoa esikoululle, sanoo isä.
3: Isä, onko minusta tullut iso? Har jag blivit stor? Kun naapuri, grannen sa så.
0: Du har blivit 5 år. Sinä olet kasvanut niin paljon, että yletyt avaamaan roskiksen kannen ja osaat pyöräillä ilman apupyöriä, sanoo isä.
3: Och hamra utan blåtumme.
0: Juuri niin. 5 vuotta on ihan paras, sanoo isä. 5 år är perfekt.
3: Ja silloin käydään esikoulua. Då går man på förskolan. Hips vips,
0: sanoo Nalle.

Olet kuullut ohjelman Randiga Sagor, onko Nallesta tullut iso? Har Nalle blivit stor? Kertojana oli Elina Härmä. Musiikin on tehnyt Mikaela Gustafsson, joka myös esitti laulun Elinan kanssa. Tarinan on kirjoittanut Regina Veräjä, Linda Belander ja Camilla Blomqvist. Ja sen on suomentanut Tuomas Ojala, joka myös tuotti ohjelman Sveriges Radio Finskalle. Lisää Randiga Sagor -satuja voit kuunnella Sveriges Radio Play-appista sekä Taikalippaan kotisivulta. Löydät sadut helposti hakusanoilla Randiga Sagor Finska.

Lounatuulen laulun esitti Ella Lahtinen. Ja listan kaikesta tämän roketin musiikista löydät ohjelman sivulta netistä ja Sveriges Radion apista. Siellä apissa kannattaa myös antaa roketille sydän. Se tarkoittaa sitä, että tykkäät roketista ja haluat löytää uudet jaksot helposti omalta listaltasi. Nyt tässä roketissa on vuorossa ohjelmaa meidän kielellä. Kuullaan Leekaamaan sarjan jakso Frisöörissä.

0: Alma, Aili,
1: Anton,
2: Brita.
3: Aivan justins. Ja tänhän me leikaamaan frisööriä. Idag ska vi leka frisör. Kom du också med?
2: Tule mätä.
0: Joo. Nyt on sinun vuoro.
1: Jaha, det är min tur nu. Missä mie saan istua?
0: Täällä.
1: Oh, nu får jag sitta på en stol här. Mie saan istua toolin päällä. Se on tämmönen valkoinen korkea tooli.
0: Vad vill du ha för frisyr?
1: Mie haluan semmoisen niinku sidbena. Ja sitten lyhkänen täältä niskasta. Att det blir kort i nacken. No niin. Mitäs siellä nyt tehet?
0: Me raakaan.
1: Jaha, du raakar. Ja sitten?
2: Nyt men leikan.
1: Jaha, du ska klippa nu. Med saxen. Se pitää olla aika nuuka, kun sitä leikkaa, eikö sitä?
4: Joo. Se pitää olla nuuka.
2: Se pitää olla nuuka.
1: Hyvä.
0: Me har raakat en lisse.
1: Jaha, du måste raaka mer.
0: Sen,
1: jaja.
0: Sen kan vi klippa mer. Tuntuuko se hyvältä?
1: Jo, det känns bra. Onko se valmis?
0: Ei.
1: Nej, det är inte klart.
2: Vi klippa här.
1: Se menee hyvin. Nyt ne leikkaa niskasta. Nu klipper de i nacken. Se vähän kutittaa.

0: Onko se vaikea olla frisööri?
1: Ei.
0: Kuinka monta vuotta sinä olet ollut frisööri?
1: 5.
0: 5 vuotta. Tämä on kanskaan länge, se on aika kauan. Ja sinä sitten, kuinka kauan sinä olet ollut frisöörinä?
2: 7 vuotta.
0: 7 vuotta. Tämä ei ole jätte länge. Silloin sinä olet olla kauhean hyvä. No niin, nyt ne leikkaa ottatukkaa.
1: Ottatukkaa.
0: Lyggen, visst?
1: Vi ska klippa lyggen.
0: Ja.
1: Nyt meidän leikasin.
0: Ja nu klippte du här fram, ja. Miltä se näyttää?
2: Hyvä.
0: Det ser bra ut.
2: Ja. Mutta minä on ei valmis.
0: Jaha, du är inte klar. No niin, minä otan. On kyllä niin tylsää otta. Det är så trist att vänta. Onko se valmis nyt?
2: Ei.
0: Jaha. Oi, tässä tulee väsy, kun sitä ottaa.
2: Mä ska vara fin, får man lida lite pin.
0: Justiin. Sitä saapi vähän kärsiä, jos sitä haluaa olla fiini.
2: Katso, tässä on peili.
0: Jaha, du har en spegel. Perfekt. Silloin minä näen tältä takkaa. Då ser man hit bak. Ja, det är ganska fint. Det var fint. Ja. Så tog det lite lyhkäsemmäksi tältä takkaa.
2: Min leikandisse.
0: Ja, hyvä.
1: Ett putsarna.
0: Jaha, ni putsar till det lite grann mer. Oj, älkää leikkako niin paljon. Minusta tulee kaljupää.
1: Vadå?
0: Minusta tulee flintis.
1: Nej, du är inte flintis.
0: Nähä, Mie pelästyin, että et leikkaat aivan kaljuksi.
1: Ei leikkosten.
0: Tyyr. Jag blev skraj. Ajattelin, jos minusta tuli aivan kaljupää. Tässä kyllä ei vaan tuukki.
2: Se olisi aivan kukku.
0: Joo, se olisi kyllä kukku.

0: No niin, me tulemme täällä leikaamassa frisöriä. Vi leker frisör. Eikö sitä niin?
1: Jatkamme.
0: Joo, vi fortsätter.
1: Nyt me färjämme.
0: Jaa, te färjät. Minkä färin te rekommenteerat?
1: Rosa.
0: No niin, nyt sä panet sitä färiä. Nyt sätte du färjän där.
1: Nyt me pesemme.
0: Jaha, nu ska ni tvätta. Mm? Jaha, nyt siis spolat kranasta vettä.
1: Haluatko se katsoa?
0: Ja, jag vill titta.
1: Se on peili.
0: Ja, nu kommer spegeln igen, då får jag titta. Ja, se tuli fin. Se on rosa. Se on toilla rosa. Hoja, mikä se on? Vad är det där för något?
2: Spruta.
0: Mitä spruta? Spruta? Mikä spruta se on?
1: Koronaspruta.
0: Jaha, se, onko se niinku vaksin, se on rokotus?
2: Joo.
0: Koronaspruta. Jaha. Kuuluuko se tähän? Ingår det i det här?
1: Joo.
0: Aivan ilmaiseksi?
1: Joo.
0: Det är jättebra att man får koronaspruta samtidigt som man går till frissan. Se on kauhean hyvä.
2: Joo.
0: No niin. Olenko me valmis nyt?
1: Joo.
2: Joo, men först.
0: Mitä se maksaa? Vad kostar det?
2: Det kostar 1 krona.
0: 1 krona?
1: No, ei.
0: Kuinka paljon se maksaa?
1: 400 miljarder.
0: Mitä? 400 miljarder?
1: Ei. Me skoja.
0: Jaa, se skoja. Mä ajattelin, jag har inte så mycket pengar. Ei mulla ole niin paljon rahaa.
1: Se maksaa 100.
0: 100? 100?
1: Joo.
0: Se oli hyvä. Det var mycket bra pris. Kuulkaa, se oli kauhean mukava olla täällä.
1: Heippa hei!
0: Kiitos, kun minä sain tulla tänne. Heippa hei!

0: Siinä kuulit jakson sarjasta Lekaman Anton, Brita ja Aili Henniks Raukolan kanssa. Avsnittet kan du också höra på webben Meänkieliset och i appen Sveriges Radio.
1: Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Rokettia ja vielä ehditään kuunnella yhdessä muutama suomenkielinen kappale. Samalla voit vaikka piirtää meille sienikuvan, joka on tämän Roketin piirustuskilpailun aiheena. Nyt lähtee soimaan Funky Monkey Clubin kappale Jippi Ai Jee.

Se on kana. Se on kukko.

Se on lehmä. Se on lammas. Se on possu. Se on apina. Tää apina maatilalla.

Kikattava kakkeinen lauloi tietysti Barbada Bast. Lastenohjelman roketti on nyt lopussa ja Noora kiittää sua seurasta. Kuullaan taas ensi kerralla. Tämän ohjelman viimeisen biisin esittää Hevisaurus. Luvassa on siis raskasta rockia suomeksi. Kappaleen nimi on Vaarallinen aivastus. Moikka!

saatille Louhikärvelle lenkki.

0: Aamun avaus. Päivän pähkinä. Illan ilopilleri.
1: Yöunten ylläri.
2: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja kännykästä.
3: Roketti!
4: Meän raadion, meän pyhä.
5: Moron moron ja lämpimästi tervetuloa meidän pyhää ohjelmaan näin 6. päivä septemberiä eli syyskuu. Magasiini, missä saat uutisia, tapahtumia ja juttuja meän raadion ohjelmista. Varmt välkommen till meän raadios söndagsmagasin, meän pyhä. Idag får du höra om att en ny väg för fisken i Tengeli älv invigdes när såväl kungen som ett par finska ministrar var på besök i Tornedalen. Och tandläkarna flockas i finska Torneo, dit många svenska patienter söker sig när tänderna värker. Och därefter vidare till att älghundar som driver renar är ett problem. Det säger både Norrbottens älghundsklubb och renägare. Joo, meidän pyhässä tänä päivänä kuulet, että Tornionlaakson Tengeliön joessa vihittiin uusi tie kaloille. Ja paikan päällä oli muun muassa kuningasministeritten kanssa ja kans uteliaita paikallisia. Ja hammaslääkärin pula Norrbottenissa jatkuu, mutta Suomen puolella tulee koko ajan uusia hammaslääkäreitä. Olletikki Tornion. Ja hirvenjahti alkoi maanantaina. Ja hirville se on tietenkin vaarallinen aika. Mutta se saattaa kans olla vaarallinen poroille, jos hirvikoira ei jätä poroja rauhaan.
6: Siinä on kyllä aika iso mörkkertaali, että siinä kyllä katoaa paljon poroja kans.
5: 9 jälkeen kuulet osan meidän kesäsarjasta elämäkappaleissa ja tänä päivänä saat kohata Johan Andersson. Mie olen Maria Heikka ja mie nauhoitin tämän ohjelman 3. päivä septemberiä. Veämme nyt käyntiin musiikilla, höstorkesten ja SMS. Mukava, että sinä olet fönyssä.

0: Siinä oli höstorkasten ja SMS. Pari vuotta sitten kuningas Carl XVI Gustav kävi Tornionlaaksossa oppimassa enämpi siitä, ette korjata luontoa takaisin samantyylisen kuntoon kuin mitä se oli ennen kuin ihmiset aloit muuttamaan sitä. Viime viikolla kuningas tuli takaisin katsomaan, kuinka tämä projekti nimellä Treva Life menee. Ja se on siis luonnonsuojeluprojekti, missä Ruotti ja Suomi yhdessä korjaavat luontoa Tornion väylän ympäristössä. Ja kuningas oli myötä, kun uusi kalatie vihittiin Tengilijoen vesivoimalaan ohi, minkä kautta kala pääsee nousemaan pitkin jokea, niin kuin se pruukasi ennen voimalaitoista.
1: Your Majesty, it is now my great pleasure to invite you to say a few words.
2: 2 years ago, I had the privilege of visiting Tornio River Valley. Today, I am delighted to return and see.
3: Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, ja mikä on paras asia tämän projektin kanssa?
4: Kyllä se on tämä yhteistyö maiden välillä ja se, että yhdessä voidaan saada aikaiseksi sellaisia asioita, jotka ovat koko Euroopan mittakaavassa ainutlaatuisia. Ja tietysti se, että me voidaan ennallistaa luontoa, palauttaa kalojen mahdollisuus nousuun, niin nämä on ihan ne keskeisimmät asiat.
3: Tässähän on valtava rahamäärä, 21 miljoonaa euroa. Miksi se on niin tärkeä laittaa tämmöinen summa tähän?
4: Koska tämä pohjoisen luonto on ainutlaatuinen ja siksi niin kuin meidän pitää pystyä tällä alueella tätä ainutlaatuista luontoa säilyttämään jälkipolville. Ja kyllä tällä on myöskin, jos katsoo, niin matkailullisesti isoja merkityksiä tämän alueen elinvoimalle. Tosi hienoa nähdä myöskin niin kuin paikallisten ihmisten sitoutuminen näihin projekteihin. Ja se oikeastaan on niin kuin ehdottomasti se ennakkoehto sille, että asiat voi oikeasti onnistua. Että myös paikalliset ihmiset ne hyväksyvät ja ovat niissä itse mukana.
3: Minkälaisia reaktioita ja reaktioita sinä olet saanut täällä?
4: No kaikki ovat tosi innoissaan. Ja tietysti se, että kun 2 vuotta sitten kuningas sanoi, että hän haluaa tulla katsomaan, miten tämä projekti etenee, niin ehkä moni piti sitä kohteliaisuutena, joka ei kenties toteudu, mutta nyt hän on täällä ja haluaa todellakin nähdä. Ja se kertoo siitä, että tämä asia on myöskin hänelle tärkeä.
3: 2 vuotta siis on kulunut siitä, kun kuningas ja ministeri Sari Essayah olit viimeksi Tornionlaaksossa seuraamassa Treva Life-projektia. Ja niin kuin Sari Essayah sanoi, se on tärkeää, että myös paikalliset, tavalliset ihmiset on myötä tässä työssä. Kerropa nimi.
5: Savolainen Regina.
3: Ja mistä päin sinä olet?
5: Ylitorniolta.
3: Miksi sinä olet tullut tänne tänä päivänä?
5: Minä olen tullut katsomaan tätä suuren Treva Lifein luonnon pelastusta, joka on lähtenyt tuolta Tornionjoelta ja sitten tullut tänne Tengilöjoelle saakka. Ja täältä tietenkin eteenpäin mennään tuonne järviin ja niin pitkälle, kun tätä kunnostusta riittää tehtäväksi.
3: Kuinka tärkeä sinä tykkää, että tämä asia projekti on?
5: Se on erittäin tärkeää sekä tälle paikalliselle luonnolle että myöskin kalojen vapaalle liikkumiselle nämä kalaportaat. Olen kalastajan tyttö, jo lapsuudessa kalastanut Tornionjoella, niin tiedän mitä tämä tarkoittaa.
6: Sari Multala, ympäristö- ja ilmastoministeri Suomesta.
3: Miksi se on niin tärkeä tämä projekti?
6: No tämän tyyppiset projektit, näillä voidaan palauttaa luonnon monimuotoisuutta, vaelluskaloja, jotka on tästäkin joesta kadonneet jo 100 vuotta sitten, silloin kun tämä on padottu vesivoiman vuoksi, niin nyt tällä projektilla voidaan luoda kalateitä, palauttaa kaloja, kunnostetaan muuten luontoa tässä ympärillä ja sillä tavoin palautetaan sitten nämä uhanalaiset kalalajit tänne jokeen.
0: Näin sanoi Suomen miljö- ja klimaattiministeri Sari Multala. Reporteri oli Peter Karlberg ja hän kohtasi kans väkeä, joka oli tullut lähialueelta katsomaan Tengilijoen uutta kalatietä.
7: Pekka Oja.
8: Saukkuripi Juha.
3: Miksi tulette tullut tänne tänä päivänä?
7: Lähimmä katsoin, kun kaloille istutettiin. Sehän se oli tärkeä.
8: Joo, sitä varten lähti katsoa, että kuinka tuo porras alkaa pelaamaan tässä. Se on tuolla jo Kemissä, mutta sillä on hissi ja sielläkin on porras, mutta se ei ole oikein nostanut kalloa. Tämä on nyt vähän semmoinen yllätys.
7: Joo, ja kalloa, kun istutetaan, se on hyvä. Tää pyytää.
8: Näinpä.
9: Koko Tengilijoen vesistö on pilattu metsäojituksella. Se on äärimmäisen rehevöitynyt. Tästäkin tuo seuraava järvi, Portimojärvi. Jos vesi olisi nyt, ei olisi korkealla, se olisi täys ruohojärvi. Siitä ei mikään jalokala ui läpi. Ja hei sanoo ihan oikein. Tämmöisellä virtaamilla tämä kalatie on vitsi. Ja kansainvälinen sijoitusyhtiö ei tule lisäämään virtaamaa tähän. Ja ne metsäojitukset, joilla tämä vesistö on, koko vesistö on pilattu, se on valtion rahoittamaa ojituksella.
3: Ja sun nimi oli?
9: Kari Kannala.
3: Mitä sinun tiedät yleensä tästä projektista?
9: Tämä on, sanoisin, että tämmöinen toiveen sirpale, että tehtäisiin todella jotain isoa. Se lähtee ihan tämän Tengiliöjoen suulta. Se on mataloitunut. Ei siellä ole juuri virtaamaa. Sitten tulee nämä ruohojärvet vastaan.
3: Eli tärkeä projekti.
9: On, mutta se, että jonkunlainen ajatus on, että tälle vesistölle tehdään jotain. Mutta se vaatii kovia panostuksia.
8: Se olisi niin kuin yksi asia semmoinen, että kun ne ruovikot saadaan pois, niin silloin se kalakia vesi selviää sitten. Kyllä. Näin on.
3: Että se kuulostaa, että kaikki tykkää, että tämä on niin kuin hyvä asia, että se jatkuu.
9: Kyllä, tästä pitää tehdä lähtien alajuoksulta, jokisuulta ja mennä ylöspäin.
0: Tässä kuulima Kari Kannala, joka tuli Korppikylästä, ja ennen häntä kuulima Pekka Ojajuoksingista ja Juha Saukkoriipi Pellosta. Ja meidän raation Facebookissa ja Instagramissa saatat nähdä, miltä se näytti, kun kuningas sai olla myötä vihkimässä kalatien ja päästi kalaan Tengiliön jokkeen. Ja kuningas sai kans tällä kertaa maistaa paikallista ruokaa, kun hän tuli Tornion laaksoon. Viime kerralla hän sai syö lynsin Kattilakoskella eli Ruotin puolella väylää, ja nyt vuorossa oli lounas Aavasaksan vaaran päällä, eli Suomessa. Siellä kokki Fredrik Larsson paljasti määraatiolle, mitä tarjottiin kuninkaalle ja muille kuttuvieraille.
10: När gästerna kom så började vi med en varm potatisreska, så vill säga ett potatisbröd som är väldigt finskt, med ett vispat brynt smörsmaksatt med enbär. Och sen så älgsalami från våran gode vän Anders som bor uppe i Pajala, så att det är väldigt hantverksmässigt gjort. Så en väldigt snabb förrätt. Varmrätt så har vi faktiskt kört en finsk poronkaristus kallas det för. Så det är bräserad ren med karamelliserad lök, lingon från området. Vi gjorde en mandelpotatiskräm och sen använde vi en ost som heter Gärda från Vollerim som vi har gjort ett skum och täckt hela potatisrätten med. Lite gräslök och lite grejer. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt mycket smaker i liksom. Och dessert nu har vi inte serverat den än, men de ska faktiskt få äta en yoghurtmousse. Och yoghurten kommer från Vollerim, så det är en fjällkoyoghurt, hjortron. Sen har vi gjort en glass där vi har använt torkat björkblad och infuserat glassmeten med. Så vi tänkte lite sauna kring den glassen. Liksom att, vi får se vad de säger om desserten. De har inte hunnit peta i sig den än, men de såg väldigt nöjda ut med varmrätten i alla fall. Så att.
3: Du ser väldigt nöjd ut. Vilka reaktioner har du fått hittills?
10: Nej, men väldigt bra. Det är ganska tacksamt att laga mat till hans majestät. Han gillar mat och det syns verkligen och det är roligt. Så vi är väldigt glada att de valde att komma hit till oss.
3: Så Norrbottens lokala utbud har levererat helt enkelt?
10: 100%.
0: Näin sanoo keittiöchefi Fredrik Larsson siellä Aavasaksan Kaamos Lodge-ravintolassa. Ja niin kuin kuulimme, niin kuningas sai maistaa rieskaa, hirvisalaamia, poronkäristystä, manteliperunamuusia ja sitten jälkiruoksi glassia, joka oli maustettu koivun lehellä. Reporteri köökissä oli Peter Karlberg. Nyt hammashoidosta. Koko Norrbottenissa julkisessa hammashoidossa työskentelee tällä hetkellä vain 81 hammaslääkäriä ja pula hammashoidon ammattilaisista se jatkuu Norrbottenissa. Samalla Suomen puolella tulee koko ajan uusia hammaslääkäreitä, olletikki Tornioon. Erikoishammaslääkäri Johanna Jauhola perusti hammashoitoklinikan Torniossa vuosi sitten, vaikka kaupungissa on jo 20 hammaslääkäriä.
11: Joo, kyllä on useampi kilpailija meillä.
12: Pelättikö se sitten sinua lähtemään tänne, koska siihen perustit tämän yrityksen vuosi sitten? Mitä siellä hunteerasit siitä, että teitä on niin monta täällä?
11: No kyllä se vähän pelotti, tai oikeastaan aika paljonkin, mutta luotin siihen, että tämmöinen ei ketjuun kuuluva yritys, paikalliset tekijät, osaaminen, eli erikoishammaslääkäriys toisi meille niin kuin riittävän asiakaskunnan.
12: Pelkästään Torniossa toimii tällä hetkellä 20 hammaslääkäriä. Ja kun laskee kaikki hammashoitoalan personaalin,
13: niin heitä on suunnilleen 60 tällä hetkellä. Samhaan aikaan Norrbottenissa hammaslääkäritten määrä on laskenut. Vuonna 2000 regionilla eli Folktandvårdilla oli päälle 120 hammaslääkäriä töissä. Nyt jäljellä on vain 81.
11: Kyllä se on todella kummallista, että kun siihen ei ole jotenkin niin kuin puututtu millään tavalla. Itse kun olen nyt 20 vuotta ollut alalla, niin se on oikeastaan ollut minun käsityksen mukaan koko sen ajan se huono tilanne. Että se on outoa kuitenkin Suomen puolella pohjoisessakin, niin tosi aktiivisesti sinne rekrytoidaan hammaslääkäreitä ja palkkauksen myötä hyvän palkan takia sinne saadaan hammaslääkäreitä.
12: Onko se palkka se suurin asia vieläkin?
11: Kyllä se on.
12: Siihen hait itse töitä kerran Ruotin puolelta.
11: Joo, minä kävin kerran työhaastattelussa Haaparannalla ja vakavasti jopa harkitsin menoa Haaparannalle töihin, mutta pienempi palkka ja pidemmät työpäivät eivät sitten kuitenkaan kiinnostaneet, että olisin halunnut ihan ruotsin kielen parantamisen vuoksi työskennellä siellä, mutta kuitenkin koin sen palkan ja lyhyemmän työpäivän tärkeämmäksi.
12: Mites ne eroavat sitten, jos laitat erot euroiksi ja työtiimat sitten numeroiksi kanssa?
11: No ehkä ne työtunnit ei ole niin merkitseviä, että puhutaan varmaan viikossa ehkä 3 tuntia pitempi on se työviikko, jos ajatellaan tuommoista kunnallista työnantajaa. Mutta sitten se palkka niin on useamman 1 000 euron ero kuukaudessa.
13: Se, joka hakee äkillistä apua esimerkiksi särkevän hampaan kanssa, saa aika usein neuvon lähteä Suomeen. Ja Johanna Jauholalle se merkittää uusia asiakkaita.
12: Ja täällä käy kans Ruotsista käsin potilaita.
11: Joo, käy onneksi. Ja se oli yksi tärkeä syy, että uskallettiin tänne Tornioon perustaa uusi hammashoitola.
12: No missä kunnossa sitten ihmisten suut on?
11: Hyvin vaihtelevia suita on, mutta ehkä monilla on se, että he eivät tiedä, että siellä suussa on ongelmia tai semmoisia kyteviä ongelmia. Mm-hmm. Ja monet sitten tulevat vasta, kun on niin kuin tosi kova särky tai tulehdus on ehtinyt jo edetä. Ja se on sitten harmillista tietenkin, jos menetetään hampaita tai tulee isoja ja kalliita hoitoja.
0: Näin sanoo Johanna Jauhola Torniossa, missä on yli 60 ihmistä töissä hammashoidossa. Samalla Ruotsissa on pula olletikin hammaslääkäristä. Ja tämä upelo teki, että hammashoitaja Hanna Kylén päätti jättää Folktandvårdin Haaparannalla. Ja hän näkee suuria eroja Ruotsin ja Suomen välillä. Nykyisin hän on töissä Torniossa Johanna Jauholan klinikalla, ketä me kuulimme äsken.
14: Mä olen ollut suunnilleen 25 vuotta Folktandvårdilla tuolla Haaparannan puolella ja sitten Suomeen siirryin 4 vuotta sitten. Ekaksi olin oraalissa semmoinen 3 vuotta ja täällä tosiaan nyt on ollut vuoden.
12: Eli sulla on kokemusta Folktandvårdenista. Miksi siellä niin kuin jätit sen?
14: En sen takia, että en olisi viihtynyt, vaan sen takia, että kun meillä ei ollut varmuutta hammaslääkäreistä, että hoitajia ja hygienistejä oli, mutta hammaslääkäreitä sitten oli, ei ollut sillä tavalla niin varmaa, että yksi oli koko päivän ja sitten siellä kävi stafettia, kävi tekemässä joitakin hammaslääkäreitä.
12: Miten se vaikutti sinun työpäivään ja työarkea? Oliko se kuormittava?
14: No mullahan oli, mä olin niin kuin profilaksioitteska, että mulla oli töitä oli sillä, mutta sitten, että niitä kaikkia töitä ei voinut tehdä sen takia, että kun ei tiennyt niistä hammaslääkäreistä. Että jos ei ole hammaslääkäreitä, niin minä en hoitajana voinut tehdä niitä töitä. Mm-hmm. Mutta sitten oli myös se, että mulla oli paljon töitä, että minä tehin profilaksia, tehin tarkastuksia, tehin kaikkea, mitä siinä ympärillä paperitöitä, försäkringskassan kanssa tehin niin yhteistyötä ja näin, että mulla oli töitä, mutta sitten että se epävarmuus, että kuinka kauan sitä olisi jatkunut, niin siksi hain tänne Suomen puolelle.
12: Miten sinä olet sitten kokenut, kun sinä muutit maata ja vaihdit työpaikkaa?
14: No aluksihan se oli sillä, että vähän erilaista, että vaikka kuitenkin kielen osaan, kummankin osaan, mutta sitten se se tuota, työtapa oli ehkä, että ennen kuin olin tehnyt paljon itsenäistä, paljon Shellstand-työtä, niin nytten minä avustan enimmäkseen. Mutta ruotsin kieli onneksi, sitä ei tarvinnut jättää, että on onneksi ollut niitä ruotsinkielisiä potilaita, joita ehkä tuttuja tuolta Haaparannan puolelta ja niin näin, niin sillä on ollut mukava, että on saanut sitä omaakin kieltäkin käyttää. Mm.
13: Mitä sä ajattelet, että Region Norrbotten pitäisi tehdä niin, että heillä tulisi parempi miehitys kaikkiin folktandvårdiin?
14: Olisi ehkä vähän lyhyempiä työpäiviä, koska nyt niin kuin hoitajana mulla on viikossa on se 37 ja onko se muistaakseni 45 minuuttia ja siihen kuuluu ruokatunti. Mutta Regionilla niin se, että heitä se 40 tuntia plus sitten on niin kuin ruokatunti ei kuulu sinun työpäivään. Eli se, ja sulla jatkuu se työpäivä sitten se joko riippuen onko 30 minuuttia, 45 minuuttia, vaikka tunnin on se ruokatunti, niin se jatkuu se päivä sillä. Että siihen voisi on yksi, ja, mutta palkka hoitajilla on vähän parempi Ruotsin puolella entä Suomen puolella, riippuen sitten kuinka kompetens, niin kuin mitä olet opiskellut, kuinka kauan olet ollut töissä ja mitä olet valmis tekemään. Eli mitä enemmän sinä teet, niin sulla nousee se palkka. Eli mullahan oli varmaan paras palkka Haaparannan puolella, koska minä tehin kaikkea. Mutta sitten tämä lomat on paremmat Suomessa, että lomaa sulla on enemmän Suomen puolella, entä mitä sulla on regiunna. Ja sitten on Suomessa ainakinhan on se mahdollisuus, että sinä voit vaihtaa lomaa rahat, voit vaihtaa lisää lomaa päiviksi. Mutta sitä ei voinut tehdä regiunilla, koska niitä on niin paljon, niin jos kaikki tekisi sen saman, niin sitten olisi lomalla ihmisiä. Niin sitäkin voi vähän, että voisi keskustella henkilökohtaisesti, että kaikkihan ei halua sitä rahaa, vaan ne haluaa enemmän sitä lommaa. Ja toisilla taas toisinpäin sitä haluaa enemmän sitä rahaa, mutta lommaa vähemmän. Niin sitäkin voi sitten ottaa sen enemmän henkilökohtaisesti, että ei olisi kaikille se sama. Att lyssna på det lite mera. Att man inte går alltid efter, että men så här har vi alltid gjort och så här kommer det alltid att bli.
0: Sanoo Hanna Kyleen, hammashoitaja, joka oli siis vaihettanut maata ja alkanut töihin Suomeen. Ja tulevina viikoina saat kuulla enemmän hammashoidosta Norrbottenissa muun muassa, mitä Folktandvårdin johto ja regiunipolitiikka hunteeraa tilanteesta läänissä. Reporteri oli Annika Lantto. Viime maanantaina hirvenjahti alkoi Pohjois-Ruotsissa. Moni hirvenpyytäjä päästää koiran. Fiiniä ja varmaa hirvenhaukkua toivotaan. Mutta onko se vain hirviä, jota koirat juoksuttava? Sattajärven konsesuuni Saamekylän puheenjohtaja Jonni Lantto sanoo Meäraatiolle, että he näkevät GPSin kautta, kuinka porot alkavat juoksemaan pitkiäkin matkoja, kun hirvikoirat päästetään mettään. Uwe Emanuelsson on Korjun konsesuuni Saamekylän puheenjohtaja ja kans hirven pyytäjä. Hän meinaa, että koirat niin hirvenjahin kuin muun jahin aikana kans juoksuttava, repivä ja tappavakki poroja enempi kuin on tiossa.
15: Kuule, se on pikku ongelma, Sapi sanoa. Meillähän on ollut pari semmoista tapausta, mitä on, että hirvikoira, että kun on ilmoittanut, että ne on löytänyt, että se on aina ollut, että se on ollut vioissa poro, se on sillä niin kuin koira tappanut sen kaikkia. Mutta että kyllä mie epäilen, että on aika paljon koiria, jotka tappavat poroja. Se on semmoinen koira, joka kerran tappaa poroa, niin oikeasti me tehdään, siis saa löysätä semmoista koiraa niin kuin poroalueelle, joka ei ole rein niin kuin puhtaa poroista. Se on, siinä on kyllä aika iso mörkkertaali, että siinä kyllä katoaa paljon poroja kanssa. Että.
16: No siellä olet itse hirveän pyytäjä, sulla on koirakin tässä, tuommoinen growhund, harmaa pystykorva. Mitä siellä antaisit tipsillä niille, joilla on? Olletikin isot hirvikoirat, jotka on riski, että ne menee poron päälle.
15: Mitään Pajalan puolessa, niillähän on siellä Sattajärve, niillähän on niin yritetään treenata koiria kaikkia. Minä olen itse yrittänyt, just niin kuin mulla on penikkakin, että pitää matkassa sille ja pitää vaarilla, että se ei tule. Mutta sitten mikä on kanssa yksi ongelma, paljon kun meille tulee näitä jäsjääkarja tuolta etelästä päin ja kaikkia. No ne jääkari ja koira, eihän ole harjaantuneet niin poroille kaikkia. No se on selvä, kun semmoisen koiran löysää, niin kun, no sehän on aivan röytäntä, kun se löytää poroja kuule täällä, että sehän saattaa ajaa pelikurma kiinkillä poroja. Siinä on yksi ongelma kanssa, että ne pitää oikeasti pitää kaikki nämä, jotka on niin arenteeraava jahtia niin näille, jotka tulevat muualta. Rohkitaan tehdä selväksi sen justiin tämä porohomma ja kaikki, mutta eihän ne koira ole harjaantuneet poroille.
16: Siinä on vähän työtä vielä tehdä.
15: siinä on paljonkin työtä ja siinä on, niin kuin minä sanoin, että siinä on aivan varmasti iso merkkertaali koko tämä koirahomma poroiden kanssa.
17: Näin Uwe Emanuelsson, hirvenpyytäjä ja Korjun konsesuuni Saamekylän puheenjohtaja. Mikael Samuelsson on Norrbottenin hirvikoiraklubin puheenjohtaja ja hän sanoi, että kyllä se tapahtuu, että hirvikoirat juoksuttava, repivä ja tappava poroja, mutta se ei ole tavallista.
18: Att det inträffar, det vet jag ju. Men det är definitivt inte vanligt. Ja, men det är inget stort problem i det. Det är en hund som driver ren här uppe är ju inte jaktbar.
17: Jos koira juoksuttaa poroja, niin sen kanssa ei saata pyytää, Samuelsson meinaa. Hän on Uwe Emanuelssonin kanssa samaa mieltä, että koiria häytyy opettaa, että ne ei juoksuta poroja, ja nostaa Sattajärven Saamekylän kurssit jahtikoirille esimerkkinä siitä.
18: Ja, men vi uppmanar ju våra medlemmar att träna sina hundar så att de inte jagar otillåtet vilt eller tamdjur. Sen om det är en ren ko eller får, det är ju samma sak. Det finns faktiskt möjligheter om man har problem att träna och söka stöd till exempel med hängnet uppe i Sattajärvi.
17: Ja jos on koira, joka juoksuttaa poroja, niin sen kanssa ei saata pyytää.
18: Ja, då kan man inte jaga med en hund som liksom driver.
0: Häätyy tehdä jotakin muuta. Näin Norrbottenin hirvikoiraklubin puheenjohtaja Mikael Samuelsson. Ja Sattajärven Saamekylän puheenjohtaja Jonni Lantto sanoo meidän raatiolle, että het mielhäns auttava koiritten treenaamisessa porohaassa. Niin paljon, kun heillä on mahdollista. Reporteri tässä oli Ahti Oosa.

0: Siinä kuulima Kaggen ja Bengtula kappalheella rantakoivun alla under Strandbjörken. Nyt mie Maria Heikka kiitän P2:n kuuntelijoita tästä puolitiiman pyhästä. Mutta mehän jatkaamme digitaalimaailmassa. Meidän radiossa, Sveriges Radio Finskassa ja kans P6:n kanaalissa Tukholmassa. Pysy sieki följyssä.
1: Meän raadion, meän pyhä.

0: Siinä oli Sisaret ja Taivaalaa, revontulet loimuava. Puutintiet ja Kukkolakosken siikakalastaminen. Tässä on pari esimerkkiä, mihin viime viikkojen satteet Norrbottenissa on tehneet vaikutuksia. Kunkas sae on sitten vaikuttanut potuille? Roger Mattila on potun viljelijä Korvassa.
1: No, potut ei oikein tykkää tästä kauheasta määrästä. Se on niin kuin moni viisas sanoi, että pottu ei tarvitse vettä muuta kuin kattilassa, mutta nyt se on saanut sitä jonkun verran liikaa. Ja se on, mikä on kurupaikka, niin missä vesi makkaa monta päivää, niin se on mennyttä kammaa. Se loppuu happi, siirrepristi, ja se hukkuu pottu siihen.
0: No mitä tämä merkittää sulle?
1: No kyllä se vähentää. Se pottu, mikä on sillä lahonut, niin ei sitä kannata tuo varastaa. Se lahoo kuitenkin. Niin kyllä se tulee tappiota.
0: Mm. Onko sulla jonkunlainen käsitys vielä, kuinka iso tappi sulla on?
1: No kyllä se 10% lähtee vähintään se pois, mutta saattaa olla jo vähän enääkin.
0: No merkitteekö tämä, että te olette joutunut ottamaan potut ylös maasta varemmin kuin miten muuten?
1: Ei se on, niin on, nyt on niin märkä, että sitä ei saa ylös. Se leikko sievästi vain odottaa ja toivoa, että tulee lämmin ja pitkä syksy.
0: No kuinka tämä vaikuttaa kvaliteettiin?
1: Kvalite on tähän saakka, mikä ei ole hukkunut, niin ne on aivan ytmärkt. Se on niin sievää tavaraa että, ja hyvää sisäinen laatu. Se on niin kuin olen monelle sanonut nyt, niin kuin tämä kesä. Mehän olemme kaivanneet sitä kunnon kesää. Että niin kuin lämmintä jo. Mutta taas sen, kun katsoo potun kannalta, niin pottu ei ole tarvinnut kärsiä kuumaa. Ja se on silloin aika sopivasti ollut vettä koko kesän. Se lopputulos on silti se on. Niin se, mikä ei ole hukkunut, niin se on hyvä.
0: No, merkitteekö tämä teille enämpi työtä?
1: Se saattaa olla vähän ankaraa se nosto, kun se on märkä. Ja se on helppo ajaa koneellakin silloin, kun se on kuiva, mutta jos sitä joutuu kiertämään paikkoja, niin sehän lisää työtä. Niin ja sitten, että sitä häätyy päästäkin siellä. Näin se nykyajan koneet, ne vaativat, että sillä on vähän pohjaa.
0: No merkitte, että sieltä olet ens päässyt siihen niin kuin pahin paikkaan vielä katsomaan, kuinka ne potut siellä jaksa.
1: En mä ole uskaltanut katsoa. Se on parempi ottaa se sitten, kun se tulee. Ei sen kanssa kannata hermostua. Kaatanhan että se on ne kurut, missä on ollut vesi, niin ne on menee.
0: Mutta kuule, onko jonkinlaisia vakuutuksia, jota korjaa tämmöisiä tappia, niin kuin sulle on tullut tai tulee nyt?
1: Ei, meillä ei ole minkäännäköistä. Se on kuulunut muualla maailmassa, niillä on, valtio saattaa tulla ja antaa tukea, mutta meillä ei ole, Ruotsissa ei ole mitään. Että se on omasta pörsistä, se on pojessa.
0: Mitä sihun terät siitä?
1: No ei se ole, että mä muistan taas mälleen. Se on, sitä sattuu. Eikä mulla isä sanoi ennen, että se on joka viides vuosi on semmoinen tappiovuosi, mutta ei ne nyt aivan niin tiheä tule kuitenkaan. Mm. Mutta jos 1/10 on kehno vuosi, niin ei se ole. Se häätyy vain kärsiä senkin.
0: No koska sinä sitten saatat sanoa, kuinka tämä pottukesä oikeasti meni?
1: No sitten kun se alkaa talveksi. Se on aivan turhaa katsoa silloin, mitä se varastoon panet. Se kattaa kuukausi kaksi sen jäljistä, niin sitten sinä tiedät, kuinka ne alkaa säilymään. Että jos sanoo sinne novemberiin joskus, niin silloin minä tiedän.
0: Näin Roger Mattila, potun viljelijä

0: Siinä oli Kaija K. ja Tuulikello. Mataringista lähtöisin uumajalainen Johan Juppi Andersson on aina triivastunut trummutten takana ja luonnon seurassa. Paitsi musiikki, niin perhe on likellä hänen syöntä.
1: Gränslöst meidän raatiossa.
2: Elämä kappaleissa.
3: Joo, hei hei ja tervetuloa ohjelmaan Elämä kappaleissa täällä Gränslöstissä. Alltså livet i bitar där vi träffar personer som får berätta om sitt liv genom musiken. Ja minä, joka on vähän ohjelmaa tänä päivänä, olen Rasmus Rova ja minä olenkin tullut Uumajaan, eli Umeå, täällä likeellä Uumajan väylää, glittraa niin fiinisti tuolta aurinko, kun se heijastaa sen päälle ja ruusujakin on täällä fiinisti, mutta minun vieressä on päivän vieras kans, Johan Andersson, hei.
4: No heippa hei.
3: Sinua kutuuttaa niin kuin jupiiksi, että mistä se tuli?
4: Ja sano se, minä en oikeasti tiedä. Minä luulen, että se riippuu siitä, että isällä oli yksi kaveri. Hän oli nuori ja hänen nimi oli Juha, mutta hänet kutsuttiin Jupiksi. Ja jostakin sieltä me luulin, että se tulee.
3: Aha,
4: se... Ja me, joo, kun me pelasin salibändiä tai innebändiä, kun olin 6-7 vuotta, niin joku alkoi huutamaan, Juppi, syötä! Niin sitten se on niinkin tarttunut.
3: Aha, se meni niinkin arvossa vähän.
4: Tuo. Joo, vähän se niin.
3: Ja sehän olet siis kotoisin Mataringista, mutta asut nytten Umeessa.
4: Joo, 21 vuotta elämässä asuin Mataringissa ja olen asunut sen jälkeen myös, mutta nyt 15 vuotta Umeassa.
3: Joo. No, meillähän pruukaa olla tämä, että kolmessa sanassa voiko kertoa, että kuka on Johan Juppi Andersson?
4: Me puhuttiin vähän siitä. Se on kyllä vaikea homma selittää tai yrittää förklarata, kuka itse on, mutta yksi sana tuli mieleen. Musiikkinörtti. Rakastaa musiikkia ja kaikki, mitä on, niin liittyy musiikkiin. Kaikki, ketä soittaa. Ja jos ostan levyyn, niin se on hyvin hauska katsoa, niin ketä soittaa, kuka on produseerannut. Kaikki semmoisia asioita. Niin. Ja minä tykkään niin vuosilukuista, koska tämä levy on niin julkaistu ja semmoisia asioita. Niin. Musiikkinörtti kyllä.
3: Joo, ja mulla on vähän semmoinen tunnelma, että päivän ohjelma tulee olheenpa kans paljon musiikista.
4: Luulisin niin, joo.
3: Mutta mitä sanomme, jos pistämme ensimmäinen toivekappale pyörimään, että mitä Metsaama kuulla?
4: No, ensimmäinen biisi, Eppu Normaali, nyt reppuni jupiset, riimisi rupiset.

0: Siinä eppu normaali, nyt reppuni, jupiset, riimisi, rupiset. Miksi tämä kappale?
1: No, mä en oikeasti tiedä, mistä tämä kertoo tämä biisi. Mä en edes tiedä, mitä tuo titteli meinaa. Mutta musiikki on, jos saa kirjoa, niin helvetin hyvää. Paljon, jos puhuu musiikkikieltä, niin paljon synkooppeja ja hyvää melodiaa. Ja mulla ei ole hajua, mitä ne laulaa, mutta just se tunnelma tässä biisissä on aivan mahtava minusta. Ja muistan, niin kun mä olin nuori, niin isällä oli tämä musiikkivideo nauhoitettu VHS-kasetilla, niin kyllä katoin ja kuuntelin paljon tätä kasettia.
0: Niin siinä vähän tuli lapsuusmuistoja.
1: Tuli kyllä, joo.
0: Ja eihän sitä aina tarvitse kuunnella mitään ne laulaa, vaan kyllä se kuulostaa hyvältä.
1: Niinhän se on. Sitten voi tulla semmoinen övras, niin että mistä se nyt oikein laulaa, mutta jos se fiilinki ja meininki on hyvä, niin se riittää se.
0: Ja siehän olet niinku musiikkimiehiä, sinä olet pelannut rumpuja paljon. Sinähän osaat muitakin instrumentteja, mutta rummut on vissiin sinun spesialiteetti.
1: On, joo. Kyllä rakastan soittaa musiikkia, mutta rumpuja, se on niinkin minun main instrument. Kyllä minä soitan vähän kitaraa myös, mutta tässä on fyska liitte, joka soittaa sitä, mutta rummut on kyllä semmoinen. En minä tiedä, jos puhun niinkin smultros tällä, niin olen miettinyt vähän sitä, kun istuu rummuiden takana, niin se on niinkin minun smultros tälle.
0: Joo. Mistä se intressi sitten alkaa?
1: No, isähän on rumpali ja meillä on aina ollut rumpusetti kotona, kun minä olin nuori. Ja ensimmäinen rumpusetti me sain ennen kuin osasin seisoa jaloilla. Mutta joskus silloin, olisiko ollut, kun minä olin 6 vuotta vanha, niin isä niin näytti, että näin soitetaan semmoisen fiirtakt. Ja sitten se niin lähti. Ja meillä oli hyvää niin koulussa, meillä on niin musiikissa kuullaan, sai soittaa yksi kerta viikossa bändissä. Ja sitten meillä oli autotallissa kotona meillä oli niin musiikkihuone ja siellä ne rummut aina löytyi. Ja aina kun silloin ei ollut noita mobiileja ja internet ei löytynyt silloin, niin kun tuli Trist, niin kävin niin musiikkihuoneessa ja kävin siellä soittamassa. Ja siellä kyllä aika meni nopeasti, kun oli siellä. Se oli niin hauska.
0: Mie en osaa kuvitella juuri nyt, kun kaikki nämä internetit, että se saattaa olla eri tunnelma.
1: Niin joo, ja minä ajattelin, minä puhuin vähän just, minä olin tänä päivänä koulussa töissä, puhuin musiikin opettajan kanssa, just tämä, että nykyaikaisen nuoret, ne ei soita saman verran musiikkia, niin kuin me tehtiin, kun me olimme lapsia. Ja se liittyy varmasti paljon siihen, just sosiaalia mediaa ja mobiilit ja tietokoneet ja kaikki, että sitä, du blir aldrig less, du blir aldrig, ja, du får aldrig uppleva den här. Vad ska man säga? Du har alltid någonting som pockar på ditt fokus och koncentration. Så att man får som aldrig möjlighet på något vis att kunna lägga tid på någonting och bli bra på någonting. Alltså, som, jag tänker när vi växte upp så man lade flera timmar på att spela instrument.
0: Siinä oli vähän niin kuin sapi sanoa eksklusiivi, että ei ollut yhtä paljon vaihtoehtoja.
1: Niin ei ollutkaan. Kyllä meillä oli paljon tekemistä, kun olimme nuoria myös, mutta vähän toisenlaisia asioita.
0: Mutta mitä sanot, onkohan se aika soittaa toinen toivekappale?
1: Joo. Soitetaan tuo yksi Beatles-kappale. Sehän on myös semmoinen nuoruus, tai vieläkin tykkään kovasti Beatlesista, mutta tämä oli niin ensimmäinen bändi, mitä me niin tykkäsin, ja mulla oli posterit seinillä kotona ja semmoiset. Drive My Car, The Beatles.

0: Siinä oli Beatles Drive My Car, että nämä Beatlesit, ne on ollut sulla pitkään aikaan mukaan.
1: Joo, ja se tulee myös niin kuin minun isän puolelta, että hän kuunteli paljon Beatlesista ja kertoi mulle kauhean paljon niin kuin informaatiota, faktoja Beatlesista. Ja niillähän on semmoinen niiden albumkaverit Omslagen, että niillä on niin kuin paljon kertomista, just kun ne kävelee yli sitä Ötegångstället ja Sgt. Peppers Omslaget. Siinä on niin paljon kattomista ja paljon semmoisia myyttejä. Mm-hmm. Mutta just tämä Drive My Car, just, jos ajattelin musiikkinörtti puolesta, niin aika mielenkiintoista, jos alkaa, sehän alkaa niinkö kitaran kanssa semmoinen riffi. Mm. Ja jos niinkö räknaa, kun soittaa musiikkia, niinkö y, k, k, ne. Ja jos sitä räknaa, niin mistä itse luulee, että se alkaa se ykkönen, niinkö rummu tulee, niin se on sitten niinkö väärässä. Jaha. Se on semmoinen aika, se on niinkö semmoinen... Det strular till med räkningen i huvudet. Det blir som fel så att säga. Det är ganska häftigt tycker jag.
0: Ja. Sitä pian ei huomaa, niinkö vain kuuntelee niinkö näin vai, mutta sitten jos sitä alkaa yrittää soittaa mukana, niin...
1: Sitten on aika vaikea homma, joo. Mien vielä osaa sitä.
0: Jaa.
1: Mien on kyllä yrittänyt, mutta...
0: Oho, joo. Kuinka kauan aikaa sitten on mennytkäsi oikein ensimmäistä kertaa?
1: Voiko sitten olla 25 vuotta, kun mie huomasin, että hei, tämä on nyt väärässä, jos räknaa näin.
0: Joo, kyllä se on aika konsti tuo rummun soittokin. Mikä Ringo Starrhan se on?
1: Ringo Starr soittaa, joo, aivan.
0: Justiin. Joo, no musiikkihan on iso osa sinun elämässä, että... Sehän tykkää tulla kans niinku mökissä, jos sanon niin vai?
1: Voi sanoa niin. Meillä nykyaikaisin mulla ei, tai perheellä ei ole mökki, mutta ennen vanhaa meillä oli mökki tuolla Rovaniemen seudulla Suomen puolella. Ja minä luulen, että sen takia minä niinku tykkään olla luonnossa myös. Niinku vaeltamassa tai vaellulla grillaamassa makkaraa ulkona. Se on kyllä, tulee niinku hyvää fiilis, kun saa olla ulkona. Luonnossa. Hmm. Me kävin tässä viime vuonna ensimmäinen kertaa vaeltamassa tuolla, mikä se on, Ifjällen, Abiskossa tuolla Kirunan yläpuolella. Se oli kyllä mahtava upplevelse. Kävin äitin kanssa siellä. Kyllä haluaisin tehdä sen taas.
0: Joo. Mikä se on, joka tekee sen niin erikoiseksi tämä luonto?
1: No se on niin kaunis. Ja jos löytää niinkö rättäs tällät, niin ne on ruufyllt. Mä kan sitta på en stubbe, ja nu blir det här klassiskt, men alltså bara sitta och ta det lugnt och känna en ro i kroppen på något vis. Mm. Och det blir som en annan känsla om man tänker, jämför mig. Jag kan få samma känsla att sitta bakom trummen också, men då blir det ju mer, och man svettas och är igång så, men ändå ro i kroppen. Men när man är ute i naturen så blir det ändå på något vis, ja, det blir stillsamt och härligt på något vis.
0: Mm. Ja. Ja, tämä seuraava kappale, niin se muistuttaa varmasti sitä.
1: Muistuttaa sitä ja sitten nuoruusta.
2: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Arttu Viskari, Mökkitie. Sä kuuntelet Elämä kappaleissa -ohjelmaa ja tämän päivän vieras on Juhan Juppi Andersson tässä. Että mitäs tämä kappale, mitäs sä saat päähän sitten?
1: Tulee just mieleen se niin nuoruudessa, kun kävi omassa mökillä tuolla Mellajärvellä Rovaniemen seudulla. Tämä biisihän kertoi just, kun hakee vettä saunhaan ja ajaa mökkitietä. Kyllä miekin sain ajaa meidän autoa ja rallia vähän, vaikka mä olin poika. Mutta just sillä tiellä niin sai ajaa autoa. Ja tulee niin hyvä fiilis kroppaan, kun kuuntelit tätä laulua.
0: Semmoinen soraati varmasti vähän.
1: Oli joo.
0: Mutta joo, rauhallisemmasta paikasta, niin siehän olet musiikki-ihminen ja olet käynyt vähän semmoisessa kovemmassa paikassa, jos sanoo niin, että sulla on tämä yksi bändi Kiss iso osa sinun elämässä.
1: Joo, on ollut melkein, voisi sanoa, 30 vuotta on ollut niin iso asia elämässä ja vieläkin on. Mietin, mistä se riippuu. Joo, kun olin 11 vuotta vanha, jos muistan oikein, niin TV4 oli semmoinen ohjelma kuin Sitten mut Randona. Ja siellä oli yksi mies, joka oli niin kuin, sillä oli meikki naamassa ja soitti bassoja. Ja mikä tuli, että mikä tämä on? Ja oli kyllä hyvä biisi myös, mutta just tuo niin kuin, The Visuella, se tuli niin kuin, että ui, tämä oli mahtava. Ja se oli niin kuin, se mies oli niin kuin, halusi olla Gene Simmons ja Kiss ja laulu I Love It Loud TV:ssä. Sen jälkeen meillä on ollut niin kuin fast idea.
0: Joo. Ja siellä olet käynyt katsomassakin niitä jonkun kerran.
1: Joo, jonkun kerran. Meillä on niin kuin Tappa Rääkniä, mutta minä luulen, että minä olen nähnyt 8-9 kertaa.
0: Joo. Mikä se on parasta juuri tämmöisissä konserteissa?
1: Just Kiss-konsertti on, niillä on niin paljon showta. Se on musiikkia, mutta paljon show. Ne ampuu kitaran kanssa ja rummut heiluu 10 metriä ilmassa ja tapahtuu jotakin koko ajan. Mm. Että ei koskaan niinkö tule niinkö trookit tai että koska tämä on loppu, että koko ajan niinkö tapahtuu jotakin. Yeah. Aivan mahtava asia. Musiikkihan on niinkö sentrumissa, se on se paras, kun käy katsomassa live-musiikkia. Mm. Joo.
0: Ja tältä se saattaa kuulostaa. Tässä tulee Kiss ja Shout It Out Loud live version.

0: Sie kuuntelet.
1: Andersson ja Johan, elämme kappaleissa.
0: Siinä oli Kiss, Shout It Out Loud ja kyllä publikki huusi aika kovasti siinä kans. Ja Kisshän on tarkoittanut sulle paljon, mutta kans musiikkikoulu, että kuinka tärkeää se on ollut sulle?
1: Har haft en stor inverkan på livet, absolut. Sehän on tehnyt, että minä vielä soitan musiikkia. Sehän on yksi osa siitä. Ja minä mietin just tuota, että miten tärkeä koulu on nuorille, että saapii, att man får bli utmanad och att man får hitta sin plats så att säga i skolans värld. Jag olen itse töissä koulupuolella ja se on just tärkeä se. Mä muistan just, kun mä soitin musiikkikoulussa, että mä sain, vaikka mä kävin Mellanstadietissa, mä olin 11-12 vuotta vanha, niin mä sain soittaa musiikkia näiden kanssa, mikä kävi yläasteella. Niin se oli suuri asia silloin. Ja on vielä mielessä, minkä, kun mä sain soittaa just yhden biisin. Se oli Steve Wonder in Sir Duke. Mä sain soittaa rumpa ja yksi kitaristi yläasteella soitti niin sitten se melodia. Ja se oli niin utmaningin mulle. Ja se on tehnyt, että mä vieläkin haluan niin utmanata itseä, kun soittaa musiikkia. Että mä luulen, että koulu on kyllä tärkeä asia kaikillekin. Kun kaikki käy koulussa, niin just että saapii hyvän ajan koulussa. Ja just musiikkikoulun on tehnyt paljon mulle.
0: Ja varmasti iso asia juuri siinä niin ensimmäistä kertaa soittaa niin vanhemmitten kläppien kanssa, jos sanoo niin.
1: Joo, se oli kyllä, muistan vielä, vaikka siitä on nyt 30 vuotta aikaa sitten, mutta oli kyllä nervösi, kun soitin. Ja joskin mulla oli kasetti siitä, että se oli nauhoitettu myös se konsertti, mutta mulla ei ole siellä jäljellä enää. Mutta muistin, kun minä kuuntelin sitä, olin niin ylpeä, että minä sain soittaa näiden yläasten poikien kanssa.
0: Joo. No, oletko se sitten huomannut, että siinä musiikkikoulussa on niin tapahtunut muutoksia?
1: Minä luulen, että se meidän koululla, missä minä olen töissä, niin meillä ei ole sitä musiikkikoulua, niin kuin meillä oli, kun me olimme nuoria. Kyllä meillä on musiikkitunnit, mutta just tämä, että saapii soittaa niin ryhmässä. Että man får samlas kring en gemensamt intresse och spela musik. Sitä ei, niin kuin, ei enää löydy. Ja meillä Mataringissähän oli Turreta Kvarn, se oli aivan mahtava paikka harjoitella musiikkia ja viettää keikkoja, mutta nykyaikaisin minun mielestä, nythän se voi olla niin, että meillä on liian vanha, että minä en niin oikein tiedä missä, ja kanssa tähän kolpo läget numer, men min känsla i alla fall att det är som inte på samma sätt numer. Det är inte lika många som spelar, kanske fortfarande lika många som skapar musik, men man skapar musik på olika sätt. Mer digitalt kanske idag. Mm. Och sen är ju den där frågan nu också med AI. En del, man kan skapa musik med AI. En del tycker det är bra, en del tycker det är dåligt. Men det är någonting speciellt att ha ett instrument framför sig på kroppen och spela själv. Och det tycker jag att alla ska få prova på.
0: Ja, sullahan oli silloin, kuinka monta vuotta sitten on nyt, niin pari trumpinnaria käessä ja meinasit sitten soittaa näiden yläasteen poikien kanssa tämän kappaleen.

0: Stevie Wonder, Sir Duke. Se ei ole niin helppo kappale.
1: Ei olekaan. Nyt kun kuuntelimme tätä biisiä, niin minä huomasin, että minä en soittanut aivan niin kuin tuo originaali, mutta yritin kyllä, kun olin 11 vuotta vanha soittaa, niin minun parasta silloin.
0: Joo, teillä oli vähän, me tässä kappaleen aikana porisimme, että teillä oli vähän erikoinen väsuuni siitä kanssa, että ei kukaan laulanut.
1: Ei, silloin tuo Roger Ödalen soitti kitaraa ja hän soitti sitä melodiaa. Ja sitten meillä oli meidän musiikin opettaja, silloin oli Bert Wikström, kun oli vanha tanssibandi basisti, hän soitti bassoa. Ja me kolme soitimme tätä biisiä koulun vuorokonsertissa.
0: Joo, ja siellä olit nervösi ennen kuin menit sinne trumpujen taakse, mutta miltä se tuntui sitten jälkeen, kun olit soittanut?
1: No jos minä muistan oikein, niin kyllä oli hyvä fiilis silloin, kun minä hommasin ja juuri jobbet satsan. Joo, oli hyvä fiilis.
0: Joo. Mutta tässä varsin aivan erilainen kappale, että Toto ja Lea, ja sehän saata kertoa sitten kappaleen jälkeen, että miksi tämä on tärkeä.

0: Toe-Toe-kappaleella Lea. Ja saataks kertoa, miksi tämä on sulle niin erikoinen?
1: No tämä biisin nimi, just kun sä sanot, että tämä biisin nimi on Lea ja minun työren nimi on Lea. Ja just kastajaisissa niin kaverit soitti just tämän biisin sillä kirkossa. Ja just saada lapsia, sehän on niin kuin suuri föräntrinki elämässä. Niin se tarkoittaa paljon mulle tämä biisi myös. Joo. Ja sitten Toutto soittaa tämän biisin. Sehän on myös tärkeä asia. Tässä löytyy maailman paras rumpali Jeff Porcaro soittaa tässä. Niin se tekee kans paljon. Joo.
0: Minkälainen merkitys se teki, että sinä sait lapsi?
1: No, hela livet förändras på något vis. Det blir, man får helt annat tankesätt. Men givetvis mest till det positiva, så att livet förändras. Otrolig glädje i att få skaffa barn och sådär. Få följa dem genom livet. Nu är de inte så gamla, de är fyller 9 och fyller 12. Men är redan aktiva. Jag tränar i min sons fotbollslag och det är kul att få följa deras liv. Ja, genom hela livet, alltså hur de utvecklas så. Det påverkar den jättemycket. Vad ska man säga? Utvecklas själv också jättemycket när man får barn. Man gråter vid tillfällen när man kanske inte har gråtit tidigare och man gläds åt små saker som man kanske inte har tänkt på förut. Så att det är en otroligt stor påverkan på livet.
0: Mm. Oliko se niin kuin oottanut, että minkälaista se oli?
1: Mulla on paljon, monta siskoja, mutta sen on aivan eri asia. Nej, jag kunde inte vänta mig hur det skulle kunna vara och bli förälder. Nej. Ja. Nej, men det är en otroligt härlig sak.
0: Ja. Så on sitten silloin, kun se tapahtuu, niin silloin sitä tietää.
1: Silloin sitä tietää, joo.
0: No niin, mutta meillä on sitten kans yksi kappale tässä, joka kans liittyy sinun lapsi.
1: Joo, no ensimmäinen biisi tuli Leija, sehän oli minun työ ja nyt minun poika, kun hän oli kastajaisissa, niin kaverit soitti yksi Kiss-biisi, mikä nimeltään on Just a Boy. Ja tämä biisi on niinkä hänelle.

0: Elämä kappaleissa.
1: Tässä oli Kiss ja Just a Boy. Ja, tiedätkö, Juppi, meillä on vielä aikaa yhdelle kappaleelle. Että mitä sä haluat kuulla?
2: No niinkä. No, kun on tuolta Tornion laaksosta, niin kyllä se kaipuu Tornion laakson aina on suuri, vaikka siellä, kun siellä ei asu enhän. Niin yksi biisi, mikä aina tulee niinkin Tornion laakson ja Matarenkin mieleen, niin kun mä kuulen tuon Nivan Henrikin Tulee sisään lämpöön. Se on niinkö, se on minun Tornion laaksoa laulu.
1: Joo. Mukava, että kuunnelemaan sen tässä aivan heti, mutta ensin minä saan sanoa, että kiitoksia sulle, joka kuuntelit Elämä kappaleissa tänä päivänä Johan Anderssonin kanssa. Ja kiitos myös sulle, Johan, kun kerroit vähän sinun elämästä.
2: Suuret kiitokset sulle kanssa, Rasmus.
1: Tässä tulee Henrik Nima ja Tulee sisään lämpöön.

Siinä oli Henrik Nivaa kappaleella Tule sisään lämpöön ja tämä oli Johan Juppi Anderssonin elämä kappaleissa. Mutta ennen kuin sanoma heippa, niin Juppi halusi vielä kuulla kappaleen Komme du så komme jag William Petrikin kanssa. Ja sen kanssa minä Rasmus Rova sanon heippa hei ja toivon sulle mukavaa illan jatkoa.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

0: Kello on 12. Sveriges Radio Finskan uutisista hyvää päivää. Ruotsidemokraattien korkea virkamies Gustav Gellerbrand ilmoittaa jäävänsä vanhempainvapaalle hänen avovaimoonsa kohdistuvien epäilyjen jälkeen. Hän kirjoittaa Facebookissa, että epäilyt hänen puolisonsa Venäjä-yhteyksistä perustuvat yhteyksistään irroitettuihin kommentteihin. Nainen on sosiaalisessa mediassa jakanut venäläistä propagandaa ja osallistunut Kremlin tukemalle matkalle Venäjälle. Gellerbrand johtaa ruotsidemokraattien hallitusyhteistyötä koordinoivaa kansliaa. Hänen venäläissyntyinen avovaimo on työskennellyt ruotsidemokraattien virkailijana valtiopäivillä, mutta on nyt perhevapaalla. Gellerbrand ilmoittaa nyt ottavansa tapaukseen etäisyyttä ensi sunnuntain valtiopäivävaalien edellä ja jäävänsä vanhempainvapaalle. Vaaliviranomainen on kutsunut valtiopäiväpuolueiden sihteerit kokoukseen maanantaina antaakseen tietoa lähes 4 000 virheellisestä ennakkoäänestä. Yksi kutsutuista on ruotsidemokraattien Mattias Bäckström Johansson, jonka mukaan tilanne on huolestuttava.
1: Ja det är ju ett väldigt allvarlig situation som uppstått där det handlar om trovärdigheten för vårt valsystem och kanske det val som kommer vara ett av de jämnaste i modern tid och där det kommer vara jämnt på väldigt många nivåer så är ju det här otroligt allvarligt.
0: Vaaliviranomaisen kansliapäällikkö Anna Nyqvist sanoo, että näille äänestäjille, joiden ääni joudutaan mitätöimään, pyritään ilmoittamaan asiasta henkilökohtaisesti ensi viikolla.
2: Ingen ska behöva vara orolig och framförallt så ska man inte gå förtidsrösta igen då, för då gör man sin röst ogiltig.
0: Uudelleen ei pidä ennakkoäänestää, sillä silloin ääni mitätöidään, Nyqvist sanoo. Tekninen vika ennakkoäänestämisessä paljastui Nynäshamnin kunnassa tiistaina, mutta vaaliviranomainen alkoi selvittää asiaa vasta torstaina, kertoo P4 Stockholm. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner tapasivat Venäjän presidentti Vladimir Putinin Moskovassa eilen lauantaina. Neuvottelut kestivät noin 3 tuntia ja päättyivät myöhään eilen illalla Moskovan aikaa. Kremlin edustaja kuvaili käytyjä neuvotteluja äärimmäisen avoimiksi. Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain lähettiläät keskustelivat Putinin kanssa sisällöllisistä suunnitelmista Ukrainaan liittyen. Tiedonannon mukaan suunnitelmat julkistetaan tulevina viikkoina. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on kertonut, että erityislähettiläät vierailevat Kiovassa tänään. Zelenski ehdotti tulitaukoa Venäjän kanssa vierailun ajaksi, mutta Putin ilmoitti puoliltaöin lauantaina alkavasta 3 päivän tulitauosta Kiovaan. Tässä kaikki uutisista, uutisissa Elsa McLean.

0: Kello on 2 vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Neuvottelut Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin kanssa ovat alkaneet, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner saapuivat aiemmin tänään Kiovaan junalla. Kyseessä on lähettiläiden ensimmäinen vierailu Ukrainan pääkaupunkiin. He vierailivat eilen Moskovassa ja keskustelivat presidentti Vladimir Putinin kanssa suunnitelmista sodan lopettamiseksi Ukrainassa. Suunnitelmasta ei ole kerrottu julkisuuteen. Myös Britannian, Ranskan ja Saksan kansallisen turvallisuuden neuvonantajat ovat Ukrainan pääkaupungissa. Asiaan perehtynyt lähde kertoo uutistoimisto Reutersille. He ovat siellä neuvotellekseen Yhdysvaltain lähettiläiden kanssa. Jakartan lentokenttä Indonesiassa on suljettu tulivuori Anak Krakatun purkauksen takia. Tulivuoren purkauksesta levisi ilmakehään lentokoneelle vaarallista tuhkaa. Maan liikenneministerin mukaan purkaus on tähän mennessä vaikuttanut lähes 500 lentoon, minkä seurauksena 150 000 matkustajaa on jumissa, kertoo BBC. Tulivuori purkautui kahdesti lauantaina ja 2 kertaa uudelleen sunnuntaina. Kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden puoluejohtajat uskovat, että suomi on elävä kieli Ruotsissa vielä 20 vuoden päästä. Sveriges Radio Finskan haastattelemien puoluejohtajien vastauksissa korostuu etenkin vanhusten oikeus saada käyttää omaa kieltään. Tutkija Niina Carlsonin mielestä puoluejohtajien vastauksissa näkyy se, että ruotsin suomalaisiin suhtaudutaan eri tavoin kuin maahanmuuttajaryhmiin.
1: Nämä kaikki puolueet ainakin paperilla niin kuin sitoutuu näihin kansallisten vähemmistöjen oikeuksiin, vaikka maahanmuuttajista puhutaan hyvin negatiiviseen sävyyn. Halutaan poistaa esimerkiksi äidinkielen opetus niin kuin muilta ryhmiltä, mutta kansalliset vähemmistöt on niin kuin poikkeus.
0: Toimittajina Kaisa Vuonokari ja Katri Nisula. Ruotsidemokraattien korkea virkamies Gustav Gellerbrand ilmoittaa ottavansa etäisyyttä ja jäävänsä vanhempainvapaalle hänen avovaimoonsa kohdistuvien epäilyjen jälkeen. Hän kirjoittaa Facebookissa, että epäilyt hänen puolisonsa Venäjä-yhteyksistä perustuvat yhteyksistään irroitettuihin kommentteihin. Nainen on sosiaalisessa mediassa jakanut venäläistä propagandaa ja osallistunut Kremlin tukemalle matkalle Venäjälle. Gellerbrand johtaa ruotsidemokraattien hallitusyhteistyötä koordinoivaa kansliaa. Hänen venäläissyntyinen avovaimo on työskennellyt ruotsidemokraattien virkailijana valtiopäivillä, mutta on tällä hetkellä perhevapaalla. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Uutiset teille toimitti Elsa McLean.

Oreilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku lähikauppaa, niin saat suuret alennukset. Jokainen markka, jonka maksat, veroja auttaa sinua myös. Lukita muista ovet ja auto, kesällä yö on valoisa yö.

0: Kello on 4, vuorossa uutiset. 10 vuoden työn jälkeen Åkershemin vanhainkotiin Borlängessä on avattu suomenkielinen osasto. PRU Borlänge Finska-yhdistyksen puheenjohtaja Leena Voutilainen on ollut mukana ajamassa osaston perustamista.
1: Det är väl det här med språket då, att fast man har lärt sig när man blir dement så glömmer man ju. Och då har det ju blivit att man har behov utav sitt eget, vård utav sitt eget språk.
0: Yksikön johtajan mukaan suomalainen kulttuuri ja ruoka on myös sisällytetty osaston toimintaan. Kunta etsii kuitenkin yhä lisää suomenkielisiä työntekijöitä. Vaaliviranomainen on kutsunut valtiopäiväpuolueiden sihteerit kokoukseen maanantaina antaakseen lisää tietoa lähes 4 000 virheellisestä ennakkoäänestä. Yksi kutsutuista on ruotsidemokraattien Mattias Bäckström Johansson, jonka mukaan tilanne on huolestuttava.
2: Ja, det är ju ett väldigt allvarlig situation som uppstått där det handlar om trovärdigheten för vårt valsystem och kanske det val som kommer vara ett av de jämnaste i modern tid och där det kommer vara jämnt på väldigt många nivåer så är ju det här otroligt allvarligt.
0: Vaaliviranomaisen kansliapäällikkö Anna Nykvist sanoo, että näille äänestäjille, joiden ääni joudutaan mitätöimään, pyritään ilmoittamaan asiasta henkilökohtaisesti ensi viikolla. Uudelleen ei pidä ennakkoäänestää, sillä silloin ääni mitätöidään, Nykvist sanoo.
3: Ingen ska behöva vara orolig och framförallt så ska man inte gå förtidsrösta igen då, för då gör man sin röst ogiltig.
0: Tekninen vika ennakkoäänestämisessä paljastui Nynäshamnin kunnassa tiistaina, mutta vaaliviranomainen alkoi selvittää asiaa vasta torstaina, kertoo P4 Stockholm. Euroopan turvallisuusneuvonantajia osallistuu osaan neuvotteluista Yhdysvaltain erityislähettiläiden kanssa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vahvisti neuvottelujen alkaessa. Neuvottelut Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin kanssa ovat parhaillaan käynnissä. Kyseessä on lähettiläiden ensimmäinen vierailu Ukrainan pääkaupunkiin. He vierailivat eilen Moskovassa ja keskustelivat presidentti Vladimir Putinin kanssa suunnitelmista sodan lopettamiseksi Ukrainassa. Suunnitelmasta ei ole kerrottu julkisuuteen. Jakartan lentokenttä Indonesiassa on suljettu tulivuori Anak Krakatun purkauksen takia. Tulivuoren purkauksesta levisi ilmakehään lentokoneelle vaarallista tuhkaa. Purkaus on tähän mennessä vaikuttanut lähes 500 lentoon, minkä seurauksena 150 000 matkustajaa on jumissa, kertoo BBC. Tässä uutiset uutisissa Elsa Mäkliin.
4: Kello on 16 ja vuorossa on Finska Timmen. Tänään on historiallinen päivä.
5: Joulukuussa 1999 Ruotsi tunnustaa 5 kansallista vähemmistöä ja vähemmistökieltä. Suomi on yksi niistä.
6: Som Sveriges första minoritetsminister kan med stor tillfredsställelse konstatera att det finns en bred politisk enighet kring huvuddragen.
5: Mutta uusi laki saa kritiikkiä heti kättelyssä.
7: Toiminta jää lähinnä hyvän tahdon varaan.
5: Viime vuosina oikeutta suomen kieleen on testattu tuomioistuimissa ainakin 80 kertaa, mutta vain muutamassa tapauksessa oikeus on tuominut vähemmistön hyväksi.
8: Förvaltningsrätten avvisar överklagan.
9: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
5: Miksi vähemmistölaki ei pysty takaamaan oikeutta suomen kieleen? Voiko se olla Ruotsin huonoin laki?
10: Sen finns det då ett glapp mellan lagen och verkligheten. Det gör det ju.
11: Olisi ollut ehkä itselle parempi, että olisi tehnyt jotain muuta.
5: Tämä on Sveriges Radio Finskan dokumentti. Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki? Ohjelman on tehnyt Niki Bergman. Minä olen Ramin Färsin. Hufors, Gävleborgin lääni. Iso maansiirtokone kuljettajineen on edelleen töissä, vaikka kello on jo yli 7 illalla. On maanantai-ilta toukokuussa 2025. Marja Luusua seuraa koneen liikkeitä katseellaan. Harmaantuneet hiukset kimaltelevat ilta-auringossa. Marja on asunut Hufosissa jo lähes 50 vuotta.
9: Itkettä ja suututtaa vielä enemmän. Eikö me olla siis minkään arvoisia?
5: Maansiirtokone tasoittaa pihamaata rakenteilla olevan uuden hoivakodin vieressä. Se nousee kivenheiton päähän Hufossin Suomiseurasta ja on kuin tikkuna Marjan silmässä. Suomiseuralle mennessään Marja ohittaa työmaan lähes päivittäin. Yhdessä muiden suomiseuralaisten kanssa hän on jo vuosikausia yrittänyt selittää kunnalle, että Hufossiin tarvitaan suomenkielinen hoivaosasto vanhuksille.
9: Että saataisiin suomenkielinen osasto, missä olisi suomenkieltä taitavaa henkilökuntaa.
5: Suomenkielistä osastoa toivovat ne teollisuudessa ja muissa töissä raataneet suomalaiset, jotka haluaisivat viettää viimeiset vuotensa yhdessä, vanhainkodissa, jossa saisi puhua ja kuulla omaa äidinkieltä.
9: Siis ei kai meitä vihata, mutta oikeuksia sitten, jos me vaaditaan, niin se tuntuu, että joo, kyllä, mutta aina on joku este, millä se pystytään kiertämään.
5: Hufossin noin 9000 asukkaasta yli 1000 on suomalaiset juuret. Eläkeikäisiä on satoja, mutta ruotsin suomalaisille vanhuksille kunta ei lupaa mitään.
9: Ja jos saahankin luvattua jotakin, niin pikkuhiljaa sitä syödään pois. Me jollain tavalla niin kuin meidät halutaan näkymättömiksi.
5: Hufoss kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ja silloin kuntaa velvoittaa laki, Marja ajattelee. Se laki, joka takaa suomenkielisten oikeuksia Ruotsissa, vähemmistölaki. Sen mukaanhan Hufossin pitää tarjota suomenkielistä vanhustenhuoltoa sitä haluaville. Marja päättää viedä asian oikeuteen, mutta onko hänellä mahdollisuus onnistua? Siirrytään 110 kilometriä Hufossista etelään, Västeråsiin. Suomenkielisen hoivakodin Mälarkodin pihalla on aurinkoista alkukesän heleänä päivänä. 76-vuotias Paavo Vallius asuu yksin omassa asunnossaan lähistöllä. On ehtinyt kulua yli 50 vuotta siitä, kun Paavo hetken mielijohteesta lähti Ruotsiin työn perässä.
11: Mä tulin maanantai aamuna Västeråsin asemalle junalla ja samana päivänä sain töitä ja katkottiin akseleita kuin sorviin ja muuta. Sitten myöhemmässä vaiheessa mä ajoin kraanaa. Ja
5: Paavo Vallius on yksi Ruotsin vähemmistölain syntyyn vaikuttaneista henkilöistä. Hän lähtee 80-luvulla mukaan paikallispolitiikkaan ja nousee vuonna 1994 sosiaalidemokraattien listalta valtiopäiväedustajaksi.
11: Minä menin metallilaisena ja multa odotettiin tietysti, että mä otan näihin työpoliittisiin kysymyksiin.
5: Paavo haluaa kuitenkin tehdä myös muuta. Hän on kiinnostunut myös kulttuuripolitiikasta ja etenkin kielivähemmistöjen asioista.
11: Rehellisesti sanottuna, niin valtiopäivillä ei ollut ketään muuta, joka oli siitä kiinnostunut. Voidaan sanoa, että kaksi puoluetta, valitettavasti sosiaalidemokraatit ja moderaatit, olivat sitä mieltä. Yksi valtio, yksi kieli, yksi uskonto.
5: Oma puolue ei tuekaan vähemmistötyötä, mutta 90-luvun lopulla Ruotsi päättää kuitenkin allekirjoittaa kaksi kansainvälistä sopimusta kansallisten vähemmistöjen suojelemiseksi. Siksi Ruotsissa joudutaan määrittelemään, mitkä maan kansalliset vähemmistöt ovat, ja säätämään myös kansallinen laki. Se tapahtuu joulukuussa 1999.
4: Kello on 16 ja vuorossa on Finska Timmen. Oikein hyvää iltapäivää. Tänään on historiallinen päivä. Tänään tunnustetaan virallisesti, että Ruotsilla on kielelliset ja historialliset vähemmistönsä, ja niihin luetaan myös Suomi ja Ruotsin suomalaiset.
12: Ja tämä päätös pohjautuu kahteen kansainväliseen sopimukseen, jotka takaavat meille myös tällaisen kansainvälisen vähemmistösuojan.
5: Ruotsin suomalaisten edustaja Esko Melakari on tyytyväinen, ja vähemmistöministeri Ulrika Messing kertoo olevansa ylpeä.
6: Som Sveriges första minoritetsminister kan med stor tillfredsställelse konstatera att det finns en bred politisk enighet kring huvuddragen i den nya politiken.
13: Joulukuussa 1999 Ruotsi siis määrittelee 5 kansallista vähemmistöä: juutalaiset, romanit, saamelaiset, tornionlaaksolaiset ja ruotsin suomalaiset. Lisäksi nimetään 5 kansallista vähemmistökieltä. Vähemmistöasema on tunnustus, mutta se ei vielä takaa ruotsin suomalaisille kielellisiä oikeuksia käytännössä. Vain 5 Pohjois-Ruotsin kunnassa ruotsin suomalaiset saavat oikeuden asioida suomeksi sekä oikeuden suomenkieliseen esikouluun ja vanhusten huoltoon.
14: Tietysti päällimmäisenä on erittäin hyvä olo siitä, että tämä vähemmistöasema vihdoinkin tulee. Ja hyvä olo myös siitä, että tämä pitkä vuosikymmeniä kestänyt tavoite on saatu päätökseen, että ollaan päästy maaliin.
13: Mutta jo juhlapäivänä Paavo Valliuksella on paha maku suussa. Hän tietää, että laissa on pahoja puutteita. Hufoschin Suomi-seura sijaitsee 3-kerroksisen asuintalon toisessa kerroksessa.
15: Täällä se kenttä menee.
13: Seuran käytössä olevassa asunnossa on 3 huonetta ja keittiö. Suuren kerhotilan seinät ovat täynnä kunniakirjoja. Ja vitriinikaapissa on rivissä pokaaleja muistuttamassa seuran urheilu- ja kulttuurisaavutuksista. Seinäkello tikittää hiljaa. Hufors on ollut Marja Luusuan koti jo lähes 50 vuotta. Marja muuttaa vanhempiensa kanssa Hufoschin seudulle 18-vuotiaana. Tarkoitus ei ole jäädä, mutta sitten Suomi-seuran teatteriharjoituksista löytyy nuori tehdastyöläinen nimeltä Eero.
9: Yksi sunnuntai oli semmoinen, että mä myöhästyin viimeisestä bussista ja maanantai aamuna piti olla töissä. Mä kysyin, että lähtisikö joku viemään minut Sandvikeen, niin minä en kerennyt lausetta sanoa loppuun, kun mieheni sanoi, minä lähden. Ja sillä reissulla ollaan.
13: 47 vuotta myöhemmin Eero keittää iltakahvit Suomiseuran keittiössä. Pariskunta viihtyy Hufoschin Suomiseuralla ja muiden ruotsin suomalaisten parissa. Tiistaisin pelataan korttia ja keskiviikkoisin on sukukerho ja keskustelua. Suomen kieli on aina mukana.
9: Siis mä rakastan äidinkieltäni. Mä rakastan kuunnella, mä rakastan puhua, mä rakastan lukea. Mä rakastan, vaikkei sanoja oliskaan, niin mä rakastan sitä kieltä. Se on minä.
13: Hufoschin Suomiseuran puheenjohtajana Marja käy kerhotilassa lähes päivittäin. Suomiseuran porukasta moni, kuten Eerokin, on ollut paikkakunnan suurella tehtaalla töissä valmistamassa teräsputkia. Työ on ollut hikistä, likaista ja raskasta. 32 työvuoden jälkeen Eero jäi tehtaalta sairaseläkkeelle vain 55-vuotiaana. Selkä ei enää kestänyt. Nyt ikä alkaa painaa yhtä jos toistakin kunnan ruotsin suomalaista. Kaikki eivät ole vuosien mittaan oppineet ruotsia, joiltakin se on jo unohtunut. Heidän ja monien muiden puolesta Marja on taistellut monta vuotta.
9: No sitten 2019 kunta teki päätöksen, että uusi hoivakoti

0: ja jos rikkoo lakia, niin asianhan voi viedä oikeuteen. Vuonna 2022 Marja Luusua valittaa hallinto-oikeuteen, mutta oikeus ei edes ota asiaa käsittelyyn.
1: Förvaltningsrättens avgörande i målet 1496-22. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
0: Päätöstä ei ole kirjattu kokouksen pöytäkirjaan, eikä suullisesta ilmoituksesta voi valittaa.
2: Niin sitten kunnan vastaus oli, että he ei ole luvannut mitään.
3: Suomen ja meidän kielen osalta kunnat ovat Jällivaara, Haaparanta, Kiiruna, Pajala ja Övertorneo. Muualla maassa omakielistä toimintaa luvataan eri tavoin tukea, mutta lakia se ei siis saa suojakseen.
0: Huhtikuun ensimmäisenä eli aprillipäivänä vuonna 2000 voimaan astunut ensimmäinen ruotsin suomalaisia koskeva laki jäi puutteelliseksi, koska vain murto-osa ruotsin suomalaisista asui niissä viidessä kunnassa, joissa suomenkieliset saivat konkreettisia oikeuksia. Sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja Paavo Vallius oli mukana laatimassa lakia. Sen voimaantulopäivän piti olla juhlapäivä, mutta Paavo tietää, että laissa on puutteita. Sen hän kertoo Ruotsin radiolle jo samana päivänä, kun laki nuijitaan läpi.
4: Ei ole siinä mukana konkreettisia toimenpiteitä, valtakunnallisia toimenpiteitä koskien ennen kaikkea suomen kielen asemaa vahvistamiseksi esikoulussa ja peruskoulussa. Tämä on niin kuin tällainen päällimmäinen kysymys.
0: Heikkoudet huomaa heti myös Euroopan pienten kielten toimiston Eblulin pääsihteeri Tom Mooring, jonka kritiikki on armoton.
5: Toiminta jää lähinnä hyvän tahdon varaan. Tämä on erittäin huolestuttavaa ja tässä suhteessa täytyy kyllä sanoa, että Ruotsi sivistysvaltiona tekee asian, joka näyttää ulospäin aika rumalta. Ne menee rimaa hipoen yli.
0: 25 vuotta myöhemmin pettymys siitä, että laista jäivät puuttumaan tärkeimmät pykälät, on edelleen arka paikka Paavo Valliukselle.
6: Tunne oli kaksijakoinen. Pettymys huonosta laista ja oli iloinen, että laki yleensäkin tuli. Siis ruotsalaiset teki sen lain, kunhan siinä oli neljä eri tasoa. Niin sen alimman tason meni sieltä, teki ehdotuksen sen mukaan, mistä aita on matali ja senkin vastahakoisesti.
7: Sitten kun mä aloin tonkimaan niitä asioita, niin mä ymmärsin, että jos katsoo, mitä Ruotsi on luvannut tehdä niiden sopimusten perusteella, niin eihän tämä laki toimi.
0: Vähemmistölaki saa kritiikkiä myös Euroopan neuvostolta. Ja jo 4 vuotta sen voimaantulon jälkeen lakia aletaan rukata uusiksi.
7: Ja se kritiikki oli, että Ruotsi ei ollut hoitanut näitä asioita tarpeeksi hyvin.
0: Hallitus asettaa keväällä 2004 selvityksen pohtimaan, miten lakia voitaisiin laajentaa koskemaan suurempaa joukkoa ruotsin suomalaisia. Nyt kielioikeudet ovat voimassa vain 5 Pohjois-Ruotsin kunnassa. Selvityksen sihteeriksi nimitetään 37-vuotias juristi Kaisa Syrjänen-Schaal.
7: Ja Ruotsi oli ohittanut täysin se, että koko maassa olisi määrättyjä oikeuksia.
0: Kaisa Syrjänen-Schaal on kasvanut ruotsin suomalaisissa piireissä Botkyrkassa ja ollut kiinnostunut ihmisoikeuskysymyksistä juristiopinnoistaan saakka. Hän ja selvittäjä Paavo Vallius saavat hallitukselta tehtäväksi laatia esityksen siitä, miten hallintoaluetta voitaisiin laajentaa.
7: Meillä oli tosi pieni budjetti. Se ohjeissa luki, tehkää selvitys siitä, että mitä ruotsin suomalaiset haluaa. Mutta ei meillä ollut edes varaa käyttää jotenkin näitä isoja firmoja, jotka tekee mielipidemittauksia. Ei meillä ollut sellaisia rahoja. No sitten se piti keksiä jollakin toisella tavalla. Mä laadin sellaisen kaavakkeen ja sitten me lähetettiin se kaavake kentälle vähemmistöjärjestöjen kautta. Ja sitten mä otin kaikki ne paluukirjekuoret,

0: mikä oli oikeusministeriön paluukirjekuoret. Mä otin kaikki ne, koska silloin ne saa ihmiset lähettää ne ilmaiseksi takaisin. Niin tuli yli 5000 niitä vastausta.
1: Selvitystyö saa Kaisa Syrjänen Shaalin kiehumaan.
0: Mä niinku hikennyin siitä työstä, että kun se oli niin huonosti. Kaikki oli niin huonosti, että miten Ruotsi on voinut tällä lailla kirjoittaa tällaisen lain, koska nehän on luvannut paljon enemmän kansainvälisesti.
1: Suuri turhautumisen aihe on myös raha.
0: Mä myös katsoin valtion budjetista, että onko mitään muuta, joka on näin vähän rahaa kuin 10 miljoonaa, mutta en mä löytänyt oikeastaan mitään. Kun mä olin vähän pahalla päällä joskus vielä, tuntui, että tämä on ihan mahdotonta hommaa, niin mä keräsin sellaisia niin kuin, sinne mun ilmoitustaululle sellaisia niin kuin, muita, että mihin oltiin satsattu. Niin kuin, Vitrygig Hakspets panostettiin johonkin tikkaan 200 miljoonaa ja sitten johonkin hevosiin panostettiin 80 miljoonaa. Ne oli mulla siellä taululla. Et silloin kun tuntui, että ei oikein maistunut se työ, niin sitten vaan okei. Niin, ja vähemmistöllä on 10 miljoonaa, niin se oli niinku semmoinen henkilökohtainen virike, että tajua, että niinku, mistä me oikein puhutaan tässä. Niinku. Pahalla sisulla se tehtiin se selvitys, että se oli valtava työ.
1: Juristi Kaisa Syrjänen Shaal ja valtiopäiväedustaja Paavo Vallius uurastavat, jotta vähemmistölaista tulisi parempi ja kattavampi. Mutta tuleeko siitä sellainen, että se takaa ruotsin suomalaisten kielelliset oikeudet? Hufossissa maansiirtokone jatkaa työtään uuden vanhainkodin tontilla. Suomiseuran tiloissa Marja Luusuan mies Eero kaataa iltakahvia kuppiin. On kulunut 25 vuotta siitä, että vähemmistölaki säädettiin. Marja on yrittänyt saada lain avulla oikeutta 2 kertaa, mutta turhaan. Ensin Falunin hallinto-oikeus torjui valituksen, eikä ottanut sitä käsittelyyn, koska valituksen voi tehdä vain kunnan pöytäkirjaan merkitystä päätöksestä. Hallinto-oikeuden torjunnan jälkeen Marja ja muut suomiseuralaiset yrittivät vielä valittaa ylempään oikeusasteeseen, eli kamarioikeuteen.
2: He ei ottanut sitä sitten enää, eikä me haluttu sitten enää jatkaa. Meitä rupesi jo väsyttämään niin kuin sekin, että niin se on aina vaan on sanottu. Katsotaan kyllä sen, kunhan nyt.
1: Oikeuden päätöksestä on nyt kulunut 2 vuotta. Vain kivenheiton päähän Suomiseurasta nouseva vanhainkoti on jokapäiväisenä muistutuksena kunnan kanssa kariutuneista keskusteluista.
2: Itketään ja suututtaa vielä enemmän, kun tuntuu, että ei ymmärretä. Ihan niin kuin tämä olisi jotain hölynpölyä, mitä me vaan puhutaan.
1: Suomiseuran ikkunasta näkyy Hufossin kunnan talo. Se on kellertävä laatikkomainen rakennus, jonka julkisivua koristaa suuri vaakuna ja kunnan nimi.
3: Hei Niki!
4: Hei!
3: Tumma siis Saksa.
1: Siellä vastassa on 4-henkinen delegaatio. Suomalaisten maahanmuuttajien työpanos kunnan suurella terästehtaalla on hyvin tiedossa. Ja sen takia Hufoss myös aikanaan haki ja liittyi suomen kielen hallintoalueeseen.
3: Ja, men alltså det betyder ju ett åtagande för kommunen och rent historiskt kan man väl säga att de finska minoriteterna har varit väldigt betydande för industri här i Hufoss, så att den är viktig.
1: Thomas Isaksson on Hufossin kunnanhallituksen sosiaalidemokraattinen puheenjohtaja ja itse virkavapaalla työstä terästehtaalla, joka aiemmin oli suomalaisomistuksessa. Kaikilla kunnassa on jonkinlainen yhteys suomalaisiin tehdastyöläisiin ja heidän lapsiinsa. Nyt ruotsin suomalaiset tehdastyöläiset ovat vanhoja. Eläkeikäisiä Suomessa syntyneitä on kunnassa yli 200. Hufossin uuteen hoivakotiin tulee 80 paikkaa, mutta korvamerkittyjä paikkoja ei voida varata suomalaisille vanhuksille etukäteen.
5: I dagens läge så vet inte vi vilken avdelning som ska vara vad. Det är helt och hållet behovet som styr.
1: Sissi Hedvall on Hufossin sosiaalipäällikkö.
5: Ser vi att vi har 10 finsktalande som kan bo på en avdelning, ja men då kan vi ha en finsk avdelning när vi flyttar in. Men finns det inte det, då kan vi inte ha en avdelning som är finsktalande och står med tomplatser.
6: Annars så arbetar vi utifrån att
2: vi ska liksom placera finsktalande personal hos dem som vill. För att enligt lagen så ska ju den som vill ska få.
1: Mutta laki, josta Hoforsin vähemmistökoordinaattori Jenny Hammar puhuu, ei takaa, että suomalaiset vanhukset saisivat asua yhdellä ja samalla osastolla. Lääketieteellinen arvio henkilön tarpeista painaa tässä enemmän.
5: Och ska vi då se på det underlaget som finns med finsktalande och som vill ha sin omvårdnad på finska, så har vi i nuläget inte kommit upp till sådana antal så vi kan ha en hel finsktalande avdelning. Men har vi det så är det klart att då är det enklare att samla dem.
1: Vähemmistölaki ja sosiaalipalvelulaki velvoittavat kunnan tarjoamaan kotipalvelua ja vanhainkotia suomeksi sitä haluaville. Mutta todellisuudessa tilanne on kuitenkin monimutkaisempi. Hofors aikoo päättää suomenkielisestä osastosta vasta, kun tiedossa on esimerkiksi 10 ruotsin suomalaista dementiapotilasta.
3: Joo, alltså en lag är ju en lag, så den ska vi ju försöka följa naturligtvis i den absoluta utsträckningen det går. Det är ju ingen snack om den saken. Ja, naturligtvis vill vi göra rätt. Det är ingen fråga om det, utan men det finns ju sagt många behov. Så att, ja, vi gör vad vi kan.
1: Marja Luusua on pettynyt kunnanhallituksen puheenjohtajaan Thomas Isaksoniin.
2: Ja joskus tuntuu, että tämä on prestiisefråga. Tämä on nyt vain siis viranomaiset ja poliitikot ja me vastaan, että katsotaan kumpi tässä pitemmän korren vetää. Sanotaan näin, viharien annan syyn.
1: Maansiirtokone jatkaa työtään Hoforsin Suomiseuran vieressä. Kesäkuussa 2026 hoitokodin on määrä ottaa vastaan uudet asukkaat.
4: Det är ju ingen rättighetslagstiftning. Den är inte formulerad på det sättet. Jag heter Ulrika Eier och jag är chefsrådman på förvaltningsrätten i Malmö.
1: Tuomari Ulrika Geijerin työhuone sijaitsee Malmöön hallinto-oikeudessa rautatieaseman kupeessa. Alkukesän aurinko paistaa huoneeseen sälekkaihtimien välistä. Ulrika Geijer yrittää selittää tuomarin näkökulmasta, miksi vähemmistölaki ei toimi tuomioistuimessa.
4: Alltså det sättet att lagstifta som minoritetslagen är gjort på, det är ju ganska typiskt för den tiden den kom till. Syftet är ju att peka ut vad myndigheter ska göra.
1: Geijer selittää, että vähemmistölaki ei takaa esimerkiksi ruotsin suomalaisten oikeuksia juridisesti, vaan on ensisijaisesti suunnattu viranomaisille. Laki määrää, mitä viranomaisten ja kuntien pitää tehdä.
4: Så det är en lagstiftning som i stor utsträckning liksom riktar sig till myndigheterna.
1: Viranomaisten ja kuntien toimintaa valvomaan on asetettu toinen viranomainen, eli Tukholman lääninhallitus ja saamelaiskäräjät. Mutta sitten tullaankin ongelmaan.
4: Det finns inte möjlighet att överklaga, utan man har istället pekat ut en särskild myndighet som ansvarig för att följa upp att myndigheterna gör vad de ska enligt minoritetslagen.
1: Mutta nämä viranomaiset eivät voi asettaa toisille viranomaisille ja kunnille sanktioita tai antaa sakkoja, jos vähemmistölaki ei toteudu. Eli lain rikkomisesta ei seuraa rangaistusta.
4: Ja utgångspunkten är ju att offentlig verksamhet följer de regler som finns.
1: Porsaanreikiä on monia. Esikouluhenkilökuntaa ei ole, tai suomenkielistä kotihoitohenkilökuntaa ei voida palkata, koska sitä ei ole saatavilla. Tällöin kunta ei valitettavasti voi toteuttaa lakia. Eivätkä ruotsin suomalaiset voi valittaa tuomioistuimeen, koska hallinto-oikeuteen voi valittaa vain kunnan tekemästä kirjallisesta päätöksestä. Hallinto-oikeus voi puolestaan vain katsoa, oliko kunnan päätös laillinen vai laiton. Tuomioistuin ei ota kantaa siihen, onko kunnan päätös kohtuullinen, eikä tuomari voi tulkita lain tarkoitusta tai ehdottaa toista parempaa päätöstä, vaan ainoastaan palauttaa asian takaisin kunnalle uutta päätöstä varten. Eikä mikään estä kuntaa tekemästä samaa päätöstä yhä uudestaan.
4: Till syvende och sist är det ett politiskt ställningstagande, för att det är ett politiskt beslut. Det är ju ingenting som domstolarna kan påverka. vi har ju liksom utgått ifrån de regler som gäller.
1: Paavo Valliuksen ja Kaisa Syrjänen Schalin selvitys Rätten till mitt språk, förstärkt minoritetsskydd, valmistuu vuonna 2005, mutta jää odottamaan seuraavia vaaleja. Vasta vuonna 2009 hyväksytään uusi vähemmistölaki, jonka myötä 23 kuntaa Meelarinlaaksosta liittyy suomen kielen hallintoalueeseen ja muille kunnille aukeaa mahdollisuus liittyä siihen vapaaehtoisesti. Ruotsin vähemmistölaki siis laajenee lopulta, mutta sen hinta selvittäjä Paavo Valliukselle on kova. Kritiikkiä tulee sekä puolueesta että vähemmistöjärjestöiltä.
6: Vestmanlandissa ei ymmärretty ollenkaan, että joku ajaa niitä asioita. Ruotsin suomalaiset, voin sanoa, että selkään puukottivat muutamat henkilöt. Niin se teki sen, että kun mietin niitä 12 vuotta valtiopäivillä, niin ajattelin, että olisi ollut ehkä itselle parempi, että olisi tehnyt jotain muuta.
7: Jaksatko se jatkaa vai tarvitsetko pienen tauon?
6: No, eihän sitä työtä saa tekemättömäksi ja mennyt on mennyt.
1: Vuonna 2000 suomen kielen hallintoalueeseen kuului 5 kuntaa Pohjois-Ruotsissa. Nyt, 25 vuotta myöhemmin, suomen kielen hallintoalueessa on 66 kuntaa. Näiden kuntien pitää kysyä asukkailtaan kiinnostusta suomenkieliseen esikouluun ja vanhustenhoitoon ja tarjota niitä halukkaille. Käytännössä kuitenkin yksittäisten ruotsin suomalaisten on vaikea saada oikeuksiaan toteutumaan edes tuomioistuimen kautta. Mutta kymmenien epäonnistuneiden ja kaatuneiden oikeusjuttujen pinosta löytyy myös poikkeus.
8: Me oltiin neuvonpidossa justiinsa kouluun liittyviin suomenkielisiin asioihin.
1: Pimeänä joulukuisena iltana vuonna 2019 42-vuotias Niina Jakku istuu Malmöön kunnan talolla katutason kokoushuoneessa. Hän ja joukko muita koululaisten vanhempia on kokoontunut neuvonpitoon, eli keskustelemaan kunnan kanssa ruotsin suomalaisten asioista. Kokouksen piti olla ihan tavallinen neuvonpito muiden joukossa. Asialistalla on muun muassa peruskoulun suomen opetuksen lisääminen. Kahvia on varattu termoskannuihin ja fiikkaleipiä vadille. Mutta kokouksessa odottaakin oikea uutispommi.
8: Siellä vaan meille ilmoitettiin, että tämmöinen päätös on tulossa. Ja sitten siihen lisättiin, että ne, jotka on mukana siinä neuvonpidossa, ei pysty sitä siihen päätökseen vaikuttamaan. Joten siitä ei käyty neuvonpitoa, kun meille vaan ilmoitettiin.
1: Kunta onkin päättänyt, että se ei jatkossa tarjoa Malmöön esikoululuokkalaisille suomen kielen äidinkielen opetusta. Suomen opetus loppuisi jo kevätlukukauden jälkeen. Niina ja muut vanhemmat älähtävät yhteen ääneen ja kysymykset satelevat kokoushuoneessa.
8: Se kaupungin edustaja minun muistaakseni ilmoitti siinä vaiheessa, että hänellä ei ole mitään mahdollisuutta näitä päätöksiä muuttaa.
1: Niina on muuttanut Malmöhön lapsensa kanssa juuri sen takia, että se on yksi kahdesta suomen kielen hallintoaluekunnasta Skånessa. Eli siellä vähemmistölaki takaa vahvemmat oikeudet ruotsin suomalaisille.
8: Ja me asuttiin ensin Haningessa, jossa oli suomenkielinen päiväkoti. Muutettiin sitten Eslöviin, missä ei saanut minkäännäköistä suomen kielen tukea. Eli mä sen takia päätin muuttaa Malmöön just sen takia, että täällä on kuitenkin osasto päiväkodissa, jossa puhutaan suomen kieltä.
1: Kun Niina ja muut vanhemmat saavat kokoushuoneessa kuulla kunnan päätöksestä lakkauttaa äidinkielen opetus esikoululuokalla, he päättävät, että tätä ei noin vain purematta niellä. On olemassa laki ja oikeuslaitos. He päättävät viedä asian oikeuteen.
8: Tähän tarvii jonkunnäköisen muutoksen tai ainakin selvyyden, että mikä tämä laki on ja mitä nämä oikeudet on.
1: Valitus toimitetaan Malmöön hallinto-oikeuteen. Aika kuluu. Kevät vaihtuu kesäksi, kesä syksyksi. Esikoululuokkalaisten suomen opetus poistetaan. Lähes koko kouluvuosi kuluu. Toukokuussa 2021 hallinto-oikeus ilmoittaa vihdoin päätöksensä.
9: Förvaltningsrättens avgörande i målet 1707-20. Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet i den del det gäller att modersmålsundervisningen i förskoleklassen för elever som tillhör den nationella minoriteten Sverigefinnar upphör från och med höstterminen 2020.
1: Hallinto-oikeus hyväksyy valituksen ja kumoaa kunnan päätöksen lakkauttaa äidinkielen opetus. Peruste, koska vähemmistön edustajat eli vanhemmat eivät saaneet olla mukana heitä koskevan päätöksen teossa. Eli kunta rikkoi neuvonpitovelvollisuuttaan vastaan. Malmöläiset vanhemmat voittivat, mutta Niina Jakku on silti pettynyt.
8: Siis sitä ei hylätty niillä perusteilla, mitä mä olisin toivonut. Eli se hylättiin sen takia, koska meidän kanssa ei ollut käyty neuvonpitoa.
1: Perheet eivät saa mitään korvausta menetetystä opetuksesta tai oikeuskuluista, koska hallinto-oikeus ei voi tuomita vahingonkorvauksia. Sen tehtävä on vain katsoa, onko kunnallinen päätös, josta valitettiin, laillinen vai laiton.
8: Mutta mä olisin toivonut myös, että tämä laki olisi kielienkin kohdalla niin vahva, että kielen opetusta ei voi miten sattua, vaan lakata.
1: Neuvonpidon puute, eli bristande samråd, osoittautuu käytännössä lähes ainoaksi syyksi, jonka nojalla hallinto-oikeuteen tehdyt valitukset kuntien suomen kieltä koskevista päätöksistä voidaan saada kumottua. Ainakin, kun on kyse ryhmien tekemistä valituksista. Syyssade ropisee ikkunaruutuihin. Loisteputkien alla, suuren kokoushuoneen pöydällä on yli 80 paperille tulostettua tuomiota, jotka koskevat oikeutta suomen kieleen. Tapauksia Malmöstä Haaparannalle. Jokaisessa on eri tavoin yritetty saada oikeutta juuri vähemmistölakiin viitaten. Mukana ovat niin Marjan kuin Niinankin tapaukset Hufossista ja Malmöstä. Suurin osa koskee oikeutta suomenkieliseen vanhusten huoltoon, mutta vain kourallisessa valitus on saanut puoltavan päätöksen tuomioistuimessa ja palautettu takaisin kunnalle uutta käsittelyä varten.
10: Jag skulle säga att den har någon form av ramlagskaraktär.
1: Tukholman yliopiston valtio-oikeuden professori Karin Åman tarkastelee vähemmistölain pykäliä.
10: Sen finns det då ett glapp mellan lagen och verkligheten. Det gör det ju.
1: Laki määrittelee selkeästi, mitkä kansalliset vähemmistöt ja kansalliset vähemmistökielet ovat. Mutta siinä on hyvin vähän sellaisia muotoiluja, joiden avulla tuomari voisi tuomita vähemmistön hyväksi.
10: Men sen finns det väldigt många skrivningar i den här lagstiftningen som är mycket luddigare formulerat. Där det exempelvis står att man särskilt ska främja exempelvis och att man ska ge möjlighet till inflytande så långt det är möjligt exempelvis. Så är det ju inte så lätt för en jurist att ska säga, sätta ner foten var går gränsen för att man främjar eller inte främjar någonting.
1: Professori Karin Åman selaa tuomioita ja pohtii lakipykäliä. Hänestä laki ei kuitenkaan ole arvoton.
10: Och jag vill inte säga att en sån här lagstiftning inte har någon betydelse. För det har den. För den flyttar värderingar väldigt mycket. Den ger inflytande. Man kan vara med i samråd och dialoger. Och den talar om hur lagstiftaren och ser på vissa saker. Vilka värderingar vill vi ha? Vart vill vi nå? Vad vill vi att folk ska göra? Vad vill vi att folk inte ska göra? Det är därför vi har lagstiftning.
1: Karin Åman maistelee lain sanamuotoja.
10: Kommunen ska arbeta för att det ska finnas tillgång till personal med kunskaper i de här språken där detta behövs. Man ska arbeta för. Och det är ju svårt för en jurist kanske att ska säga, bedöma när man inte arbetar för det och säga, ifrågasätta en kommuns beslut på den grunden. En domstol kan ju typiskt sett inte förordna en kommun att bygga äldreboenden med personal som är finskspråkiga. Så ser inte vårt system ut.
1: Siitä, että vähemmistölaki ei toimi valtakunnallisella tasolla, ei voi valittaa mihinkään.
10: Och sen så finns det ju inga överklaganderegler i den här lagstiftningen.
1: Vähemmistölaki jää käytännössä muiden kovempien lakien jalkoihin, koska siitä puuttuvat sanktiot ja muut oikeudelliset toimenpiteet silloin, kun se ei toteudu.
10: Men i övrigt så svävar den runt kanske lite grann. Som en planet som har lite grann kommit på skam eller kommit på vilse ut i rymden. Och man tänker på att den finns där men den får inte så stort genomslag. Så gör vad ni kan blir då lagstiftningens medskick.
6: Laki on heikko siinä mielessä, että se ei vahvista ruotsin suomalaisia ja suomen kieltä. Kunnat voi tehdä ihan mitä haluaa, koska siellä on mitään sanktioita.
1: Vaikka 25-vuotias vähemmistölaki on parantanut oikeutta suomenkieliseen esikouluun ja hoivaan, etenkin hallintoalueeseen kuuluvissa kunnissa, monin paikoin ruotsin suomalaisten oikeus kieleen ei edelleenkään toteudu. Lakia on testattu tuomioistuimissa ainakin 80 kertaa, useimmiten ilman toivottua tulosta. Tämä on ongelma, jota ruotsin suomalaiset eivät voi itse ratkaista. Professori Karin Åman.
10: Och det är ett politiskt ställningstagande.
1: Jotta laki toimisi paremmin käytännössä, sitä pitäisi muuttaa. Taas.
6: Yksi asia, mikä voisi olla, mikä voisi vahvistaa lain erittäin paljon, on, että laki menee perustuslaki.
1: Laki on ollut monella tapaa pettymys myös sen tekijöille, Paavo Valliukselle ja Kaisa Syrjänen-Saalille.
11: Ei ole vielä liian myöhäistä. Kun ihmiset ei saa niitä oikeuksia, niin silloin ainoa tapa on, että yrittää saada se niin kuin laki, muuttaa se laki.
1: Olet kuullut Sveriges Radio Finskan dokumentin Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki? Ohjelman on tehnyt Niki Bergman, tuottaja Lotta Hoppu. Käsikirjoitus Niki Bergman, Lotta Hoppu ja Tiina Laitila-Selvemark. Kertoja Ramin Färsin. Otteet tuomioista luki Elisabeth Puliaki. Loppumiksaus Magnus Schelson. Arkistomateriaali Sveriges Radio. Ohjelma tehtiin vuonna 2025.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Kello on 6, vuorossa uutiset. Kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden puoluejohtajat uskovat, että suomi on elävä kieli Ruotsissa vielä 20 vuoden päästä. Sveriges Radio Finskan haastattelemien puoluejohtajien vastauksissa korostuu etenkin vanhusten oikeus saada käyttää omaa kieltään. Tutkija Niina Carlssonin mielestä puoluejohtajien vastauksissa näkyy se, että Ruotsin suomalaisiin suhtaudutaan eri tavoin kuin maahanmuuttajaryhmiin.
1: Nämä kaikki puolueet ainakin paperilla niin kuin sitoutuu näihin kansallisten vähemmistöjen oikeuksiin, vaikka maahanmuuttajista puhutaan hyvin negatiiviseen sävyyn. Halutaan poistaa esimerkiksi äidinkielen opetus niin kuin muilta ryhmiltä, mutta kansalliset vähemmistöt on niin kuin poikkeus.
0: Toimittajina Kaisa Vuonokari ja Katri Nisula. 10 vuoden työn jälkeen Åkershemin vanhainkotiin Borlängessä on avattu suomenkielinen osasto. PRO Borlänge Finska-yhdistyksen puheenjohtaja Leena Voutilainen on ollut mukana ajamassa osaston perustamista.
2: Det är väl det här med språket då, att fast man har lärt sig när man blir dement så glömmer man ju. Och då har det ju blivit att man har behov utav sitt eget vård utav sitt eget språk.
0: Yksikön johtajan mukaan suomalainen kulttuuri ja ruoka on myös sisällytetty osaston toimintaan. Kunta etsii kuitenkin yhä lisää suomenkielisiä työntekijöitä. Ruotsidemokraattien korkea virkamies Gustav Gellerbrandt ilmoittaa ottavansa etäisyyttä ja jäävänsä vanhempainvapaalle hänen avovaimonsa kohdistuvien epäilyjen jälkeen. Hän kirjoittaa Facebookissa, että epäilyt hänen puolisonsa Venäjä-yhteyksistä perustuvat yhteyksistään irroitettuihin kommentteihin. Nainen on sosiaalisessa mediassa jakanut venäläistä propagandaa ja osallistunut Kremlin tukemalle matkalle Venäjälle. Gellerbrandt johtaa ruotsidemokraattien hallitusyhteistyötä koordinoivaa kansliaa. Hänen venäläissyntyinen avovaimo on työskennellyt ruotsidemokraattien virkailijana valtiopäivillä, mutta on nyt perhevapaalla. Oslo valmistautuu mittaviin turvatoimiin kuningas Haraldin hautajaisten yhteydessä keskiviikkona. Norjan ulkoministeriö ei turvallisuussyistä halua paljastaa, ketkä ulkomaiset vieraat saapuvat paikalle, mutta kuningas Olavin hautajaisiin vuonna 1991 saapui edustajia yli 100 maasta. Ruotsin hovi on vahvistanut, että koko kuninkaallinen perhe osallistuu hautajaisiin. Myös Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu hautajaisiin yhdessä puolisonsa Susan Inestubin kanssa. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista uutiset toimitti Elsa Mäkliin.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

tekisinkö toisin, jos alkaisimme alusta, jos jotain muuta voisin.

näyttävät mustat autot. Onks se niin olennaista? Meillä on meidän oma kaista. Nyt pidetään tauko, anna niiden aukoo. Ajan hukkaa takas

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tämän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.
3: Nostan minä maljan.

katuvalojen säikö ja loistee. Valaisen lehtien aikansa eläneitä.

Tossahan se silloin riehu meidän pihalla. Veikkaa, että siltä palo vaan hihat. Mut sen jälkeen sitä ei oo näkynyt missään. Eikä siitä oo kyl kuulunut mitään. Muistakseni uhkas muuttavansa Ruotsiin. Tuskipa on, niin sitä sielläkään suosii. On se vaan saatana sellainen säätäjä. Siit tulee kai se etuliite hätä.

ollaan koettu kovia. Veli hopea, parhaimmassa tapauksessa Tokia. Oli Nokia, nyt edes suljettuja ovia. Neljäsissä siisti räppäriä etsi kotia. Kato mua, kato noita. Tyyli ei kuulu omista jutuista raportoida. Voisko Madeleine vaikka mut adoptoida? Hovin opit hallus helpo.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!